kvöld og frutja kvöld fra klokka 9. Rockur og FM 8.

Footloose. Scarface.

Fekst du det ikke vi? Så lurs da av fm1.fo.

0: SMS, SMS, SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS.
1: Faxikondi. Sletjertostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: hevda rattliga gott.
1: Smyr nu träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta det storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt ute. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis og følge og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skje nede ved morgenmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola følge om. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
1: Tack så kundi. Släcker tostan.
2: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling en pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjavn.
4: Är du mål, hever höpinne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Visste du att så gullig klokon bjöd eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, ettla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hygge fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, for du støv og samband av sjøen. Ring til Oppos av 23213, eller vidtje heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: SMS. Utsølan helder fram. Vi suttjast og i SMS.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslit no Vestmannabjörsne vid Eknon Eion, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan av björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Her hørt vi In My Blood, tja Shawn Mendes, og Arne, her hørt vi leie et ja, nytt og utgivet leie i velgeren tja Dani Åthausen og i øyder fire utgivinger. Ja, det det sette leie her, det Shawn Mendes, In My Blood, og jeg har fortalt deg det at jeg ikke, man kanskje ikke helt typiske mannfalt, ja. Altså, jeg ikke en nekker til de som, jeg kjenner meg, så kan jeg fortalt deg, jeg ikke ordentlig nekker alfa han, som så, altså, jeg, Alltså jag vill säga att att han god han skapte med så gav han mig akkurat och något öst hur ska det östrogen och så alltså kvinnohormoner men alltså men det blir kvinna är bara med vi öliga så stött lite nåt alltså musicals dischte da. Og så var det Shawn Mendes. Jeg var super video på Shawn Mendes den jeg var så snar, i min name. Og knappt det, så har jeg en konsert i Danmark. Jeg skulle til å spille i Royal Arena. Og jeg husker jeg i ja, klokken over 3 om natten eller så hørte jeg min ADHD hele ferd, alt sin beste huskott. Så husker jeg, vårt kvett, jeg har jo nok penger til det. Jeg kjøper tver blett. Og det var ikke sånn at att jag hänger där med jag vill via den kan. Så jag har sett några och en av bästa vänner här i Förengarda om samma månad så är gav hon en John Mendes billett i Förengarska. Han hookade jag med och han är om månad må en ulla ja, kus man en stinner alfa han alltså stora muskler och skallor och alltså kommer efter det. Men här står vi så fitter till en Shawn Mendes konsert i Royal Arena samma vi en 12,000 kvinnor. Vi var rättligt ensamma alltid alltså som representerar om anfallsen. Men det var en rolig konsert. Ta spalt jag nämligen in my blood. Tallagor är nog så stort ljur och nästa sankur är för att spela är faktiskt en sankur här sankren är goer men det är nästan så att sövan handan sankren är minst lika go. Och ja, så jag ska säga att tonlagaren Handan Sanchin är kontroversiell i sig själv till Sean Kanye West. Ja, man kan se vad man vill om han. Han är nog inte den allra fötaste fyrren av gåtna. Men det är en sjankren heter Through the Wire. Och det var så att Kanye West ungefär var i en större färsvang. Jag minns inte om det var motorcykel till bilen, men det var nog en av frågorna att han var i den här färsvang. Og han breit tjolkabøyene, breit imisk i bøynstrukturen i munnen og tenn og alt mulig. Så han satte hospitalsong og heier simpelthen ja, bolta munnen fastan. Altså, så han fikk ikke åpne munnen, så han måtte tåsøsøs den her, til at simpelthen munnen var simpelthen bunden fast, så at han ikke skulle spenne tjolkabøyene for deg. Men ja som manskur og geniale tøyer og ja svækur tøyer som Kanye West er så sa han seg mølagan at bruka det her som bæge symbolikk men øysene rundt lyrist det at han skriva i og innspalte sanchen Through the Wire ui hessen fyska standen og det hvis du ikke har hoksen derfor det kunne du hoksen det er ja nesten et tøvnlig opplevelse vil jeg sagt av lustet til sanchen vi får høre Through the Wire tja Kanye West Yo G they can't stop me from rapping can they ha

Ja, det var sangren Young Girls tja Bruno Mars som kom en sang som kom ut av holderutgavene Unorthodox Jukebox fra 2012 til kanskje høysene ja, sjøen det her var en eksanger av utgavene av Arjen som ordentlig sett igjen av pop-mappene men det var kanskje Unorthodox Jukebox som var den platan fløven som velger av Bruno Mars hans her tonelistelige kusman ved i den møyre ja experimentala poppa höjt eller jag det är kännes jo som Bruno Mars här idag. Och jag skriver in klockan av 5:05 kan du spela Olivia tja Rasmus Sebak och hålla vante kan et här Rasmus Sebak var en av tonlagarna som spalt då Årsens Sommarfestivalet och jag har lärt mig fortalt att Det var en helt suveren konsert. Øljan ikke var her, altså Vågsbøy var og tremor. Og ja, Olivia var spalt, og det var altså, ja, romeren, han var gøy. Vi får høre det som ser bak ved Sanchon Olivia. Du kan også få et sankenskje spalt, eller ja, nå holdt sånn, listen opp, eller whatever. Vi har skrevet inn til dere av 5:05, ja, men så du vi i kappingsene, i vikene. Jeg skal lukke å finne deg av vinningene, men du vi i kappingsene, og han skal Og ja, kanskje at du slipper å høre tøytelig. Vi får høre Olivia, tja, Rasmus, se bak.

Ja, det var läge Olivia, tja Rasmus Sebak. Och Rasmus Sebak, vi är alltså en av oss ner fram ur konserten som man hört i här i sommarfasalen och färna vikskiftet. Jag får just nu att spela ett läge som är från en bälte som... Hvordan kom jeg fram enda bälte? Det synes jeg stort lik hos man till tøyer møter tøvnløyke for første fyr. Og første fyr, jeg hørte enda bälte, det var faktisk i samband vi at forsangeren, eller her i et form, og jeg forsangeren i bälte, han leier broer i røvene, så jeg ser ut av sosiale medier, av YouTube og så framvis. Her han sank broer i røvene, så jeg ser fire sin her understå. Og han nøtte løgene av tøvnløyke som hans her bälte har givet ut för så gärna att göra någon text till. Och det här var en framurbroar och det ska det alltså, jag måste få hitta, hur är sin bakgrund, hur är sin förnär? Och det här var alltså, och inte annan än Britpop, kongan är alltså McFly. Och det är Villanon, obviously.

At her var McFly vi sendte noen, obviously, og obviously så at det en sanger som taler på til her av Agne Danielsen. Han døylig, poppetur og døylig, hyggelig og latter. Og vi har sjående, det. SMS-kippen åpner 503-025-025, så tid jo røsk at skriva inn. Det deilig. Jeg ble altså glad for det jeg hører fra at jeg kan kære og lust der om. Og jeg skriver her, morning. Nu, man kan inte säga att lä och ge sig döjlig och sändning till här. Kan du så spela läge Iron till holländska bötsnån Within Temptation? Men jag sänger innan är fyrvän sänger innan i Nightwish. Ja, det är tatt på, jag vet inte, till en holländsk böcker White Within Temptation, Nightwish. Lur mig om det är för en finsk böcker. Men jag vet inte, jag är i Kanada väl. Det är gott att du gör alla vidare mer om det än jag, så jag ställer på att du är. Vi får en sjålande att höra rockläge Iron, tja, Within Temptation.

At det var leie Iron Child Within Temptation. Og ja, jeg halte at dette fra lukt leie. Og leie en sin lengte av 5 minutter. Og jeg en sin tur, jeg vet ikke, skal man kalle det purist? Den der kjem til utvarp og tøvnlagsår. Jeg vet vel at man i utvarpverdene sier at du kjem minutter, en sanger og alt det der. Og den sanger for å dumt og 20 minutter, så vil jeg i hvert fall hva man skal feita sangene ut. Men är bäst typen som fejtar en sank ut han glöms ger också eller man blir spännande eller låt oss säga sanken länker men ska det fejta han ut han gitarr så kommer som är minta chans nog så eller här med det ända någon ta ett dur shift the chamber knapp ja alltså det kan ni ske jag tror ju mer och så kan så här spelar vi då sen sank ju shot blir sen länger då du just om sanken inne och går så ska han östen höjrast. Det kvar mycket mening. Du kan skriva en lockon av 5 minuter 5 minuter 5 minuter vi tunn sanger inte. Ja men så vet det allra helst spalt här hvis jag finner av skipande väl att mestja. Men den där kända rock och kanske här en rock som gränsar mot metall så är det en typ någon som huxar man att någon man har en sån sang han fyller ganska sin dörr, fyller sin nek, och jag har någon du. Så är man ganska bruk för en liten vattsoppa, för jag lukar rönsa paletterna. Och ja, men skulle jag bara täcka en sang till Sam Smith, Baby, You Make Me Crazy. Och vårt kvart är snedsjankaren, han är crazy goer.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Att här är Sildrongren vid Sanchton och tog grät. Och jag också säger, vad ska du spela? Vad ska du spela? Och hur ska du börja spela? Och det är min intes dansk och lövån. Och hvis jag syns inte... Vem hon men är när man blir till... Gentus Leia, det är Sean det. Den röda tråd, tja, shubidua!
2: Vem hon men är för man blir till...
1: Et stjerneskud,
2: et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

Att det här var sangren Crazy tja, Scary Pockets. Och jag får alltid kunna lilla gå och arn här. Och alltså, jag huxar om 84. Det är vid Dövron. Jag vet inte hur det är, hur jag tycker hon. Hur jag tycker hon var det så att mamma och min, hon står för dörra chanslån. Hon gör det dörra till honom kvän där. Och ja, nu är jag så flott ut så hon just känner att dörra till min långkör. Men det är en synder vid Dövron och Dövron till mamma till oss att man häver sina favoriter. Och det är så här att det behöver inte variera så redan. Det är så här 25 rattner som bara körer i ring och man är lika glad för att köra för det. Så det var just lasagne, onkor hackkjöts, grudrattor och vad ska det vara? Alltså bollar curry och det var så det. Och så kommer jag också om det är vi Dövron och mammon. Alltså, det är en synder som vi rockorkestron. Alltså, eller gomlon, så sån här tonlaga balkon. Den tar öna för att festivala spela. Det är att ta i mamma så knappt jag gjort omkran nudjan Dövra, som någon kan jag gjort för. Så var det en synder sån här. Det smakar inte illa. Det smakar väl, men det är bara det är bara det som det är bara det som jag blev förälskad ur, ja. Och det syns så här, ofta jag har haft att han är säga festivalums. Och en balkare kommer upp på paddeln så spelar han Sanchi av sån här nutjaste plat och är en syns sån här, kan du spela också din gamla lån? ja, men jag har så just dövrat till här hemma i hus och det här var också en nytt dövrig jar som jag gjorde. Nej, fyra dagen som jag omgång jag just fyra. Så det är just spännande om konan som är också också så här, kan du spela det här som du blir här, jag går. Vi får höra ett suveränt lä och det är Sean the Radiohead och det är vi lär någon Creep. En sanker som, ja, en sanker som omgång dör, en sanker som har finns sådana upplösning. Enderrøysen kan man så säga her det senaste årene. Ja, vi får høre Radiohead, Milanon, Creep.

At her var elskar med nu, tja Kim Hansen. En annar hefur skruvat lokkon av 5-5-5-5-5. Hei, tøym tu a spela Ver Moin tja Ivor. Og sjálvande tøym i det. Og en stortlig, ja, stortlig søva jeg kan krutje på hatt av leie tja Ivor at jeg og konan og bøttene vi flo heim vi Atlantic Airways her fire, tenk vi skulle heim atter til fyrjar etter å være Ottaland. Och ta vart och ta värda så sån här att jag av AirPods ui och lyssna till Tonage och så gav jag Dutch Ninja mer som är att det var en fyra. Den ena AirPodsen så vi lyssna efter Tonage Shaman och så kom det till läge till Iver Vermoin. Och det är alltså ett läge som Dutch Ninja mer dover, ja, hon dover det fullt och helt av hjärsta. Så hon gör det smärta det så fri och frals som hon är att hon röstar sig upp. Ja, så ska jag nämna att jag sätter Josef till bältene. Det var alltså inte fra, så hon kunde gott röra sig upp. Men hon röstar sig upp av stålen jag säger och i flickaren och hickar ett rumse här som mamma säger att han vill ha kom. Och så ger hon inte smärta än att hon häver alltså en lilla konsert för fyrtöjmen som har redan och bara flåfar någon. Och det var alltså Dashmoren som tar sank. Vermoin till Ivor, fyra ötlån ombord att i Atlantic Airways flåfar någon. Så om anker helt är att hon häver det om Kristians fra så jag vet inte om man vill ha fram ämne att hon häver det flåsliga fra att det kan så kvarfalt inte vara fram här. Men du ska släppa att höra Ivor Potts vi lär någon Vermoin.

0: gleym ikki Leiardagen, 19. august, ver vi er i atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemliga Norrfestivalen. Heilandi av i levande tonelage, Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein festivalstemnige to sent først og gleyma. Det er veri storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Ottor, Rianne Nolse og Nekv Underfærapan. Og James fra Telebussar køyra og Klaksvik leveres, kvønn halvann tøyma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippa, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt ur häva fri
1: till okej till Sona appen har nägat till öll. Sona plus har ett lyde som du mera. Sona plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tuin som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: SMS. Utsålan helder fram. Vi suttjast ui SMS.
3: Visste du at Safari Transport kan henta pakkar i nærun öllun Europa og hava tar i fyrjun innan 12 timer? Safari Transport, da nast best ikkje er godt nok.
4: Vill du uppleva förra einasta Vågsmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Eion, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
5: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vi morgmade og egang til trutja spennande dister. Kom vi og stola følgjom. Les meir om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
1: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussen är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Fra portalen hon. Nuts løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her i framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lyde som du meira. Sona Plus. Eit lyde pluss og gjerne stedet. Til tøyen som er kunde til førja tele. Kunne det om tredjene av fd.fo.
1: Tidot og velkommen etter til Kaffeprat i Mæren. Det er sånn så gjerne jeg har haft en gjest av oss, men det har vi så ut der. Og det er Kitty Madsen. Velkommen, Kitty.
2: Hei, takk.
1: Eller kanskje, ja, takk for at jeg kan være der, så jeg vil si det her med chat her. Og jeg har blitt over gjest av oss der, så jeg har alltid to høver en øyelig interessant og søve, og først en øyelig sterk kvinne. Det tror jeg bjør deg videre.
2: Ja, tack.
1: du kan fast bara börja introducera dig själv och så får jag vid härifrån.
2: Ja, jag heter Kitty, jag är 41 år och är mamma av 5 barn och mamma av 2 barn.
1: Du är 41 år, jag är 31.
2: Nej.
1: Du är 41? Det ser gott ut.
2: Ja, tack för det.
1: Jag visste inte att du är 41.
2: Jo, jo.
1: Alla bara, och du är mamma i Sverige. Kan gammalt gå med den äldsta till dig?
2: Hon är 32.
1: Skick.
2: Hon har ju 2 på. Ja.
1: Åh, tack god. Stoltligt. Det är så sjukt man mamma.
2: Nej. Det mamma det var tjej ut.
1: Åh, vad?
2: Ja.
1: Kan hon vara stolt att åtta henne?
2: Aj, ja.
1: Kanske är vi mamma då.
2: Ja, tack mamma för att vara kvar.
1: Till ja. Kvart är kanske uppvuxen.
2: Är uppvuxen i Kottlafyrre och i någon trygg och god hon har ju med.
1: Mm, samma för äldre än sådär.
2: Ja, samma för äldre än som är och här har vi så boliga till här fyr.
1: Ja, ja. Men ja. Så, och kvart, nu är du 5 barn. Kvart, 18 år, du upplevde jag blev mamma rätt ung, något som är.
2: Ja, akkurat.
1: Hur svär det?
2: Det var öliga gövande och man mättest öliga nek vid uppgående. Liv i åren och 18 är ju slett i första samma. Nettfack och annat tillfärda syn vi är. Och uppleva värdena. Och här tog jag hemma och uppleva värdena på en helt annan mat. Så jag menar, ta finner man till att det är den djupa kärleken.
1: Ja.
2: När man blir föräldrar.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Nämligen. Och nu känner jag att jag inte från ett lätt att du har stånda ett fel eller ett AH-fel.
2: Ja.
1: Samman vi en av en kundja där sydde som heter IKH Följer.
2: Ja.
1: Och det här får jag att snacka om i det, men tunn söva blir som längt och är en te.
2: Yes.
1: Du miste pappa du, ta ut du var ett år.
2: Ja.
1: Vad var det som hände då?
2: Ja. Pappa min han sälte, han får att sikla ölja unkor. Och ta var en affär när jag tar för in i skaken och här tar alla färre in och en höll av sparska. Och pappa min han står och mal. Och han hoppar och gör ett mal bara för att hänga svart sig liksom bara förstått lägger. Men ett mal var löst. Och pappa dette nyer och mal dette nyer av nacken av honom. Och han blev så inlagd av Skype i syhus här han så halt han la inn av Viko, men tar halt altså alltid i orden, og sutt ikke til at han har en innere bløying. Han kommer så hjem til følger at han har fiskeskap, og han er finnes jeg vet han skulle slappe av oss, men ta lort han ikke så lett. Han kommer så hjem til følger, og så frestater, og lukker meg ikke ui i sitt tru i årene fra hans er henting til han som dør, hever han en 4 høyla bløyinger. 4-5 høyla blinker, han dør så. Jeg var det søgnest. Og det er så den 16. november 1945 at han dør. Her er hjemme og 8 år av føringer den 17. november, 20 dager av han dør. Og pappa, han dømte øya et litt av sykehuset og skikkvalg og smalt til hele viks at han var et eller fyrig og sånt. Så hentet det inn i føringer da, ta snyggt hans i Heimer sjukhusen. För jag kom till min öttare för yngre.
1: Mm.
2: Och sjukhuset för så löjt eftersom hon fick så fattig mamma och mamma säger så att han är gott för. Han var så kort och Heimer att han såg att han var och hade den efter var han flog in till Danmarkar och han dör sånt den 16 november.
1: Var knappt eller vad?
2: Ja, han färre ser hela blöjningen och tar vi inte att göra. Han blir hela dagar. Och...
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är inte hemma då, är det kvar?
2: Nej, jag är sjukhus nu i Danmark.
1: Jag är sjukhus. Hur gammal är han?
2: 24 år gammal. Det är 2 år, 24 år gammal. Och det är stål så. Vi fyra bötter något här.
1: Så sykt.
2: Och ja. Det var en hörtog för mamma mina och för oss när jag tar familjerna.
1: Mm-hmm. Fyra bötter, 40 år.
2: Ja.
1: Det var flott.
2: Ja.
1: Och så han säger att du var ett annat börja än det här ända.
2: Ja, faktiskt.
1: Hur ser det här med för det alla galet att man att inte känner han så att det nog fick så ett år igen honom, men...
2: Det är rörliga snett åt att... Jag tog sig att man inte har gångt vad hur han ser rött ljuvar.
1: Mm.
2: Men jeg får jo så en nødvendig pappa innom et liv. Øl har stått at nå til. Jeg var ikke om det var holdt der at nå til. Og til hvert så var det så pappa min til den der ide. Og han er også en vurs til åkken at familie er morgen blå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og oppvoksen er en god og trykken høy.
1: Så han er akkurat som pappa min til det kom.
2: Ja.
1: Fyra.
2: Ja. Ja, og til jeg finner sånn at dette skjermen, så vidt er det film sørst. Mhm.
1: Det var fint. Yeah. Så. Men øyelig trist. Jeg visste ikke jeg at det var så farlig at henge en male.
2: Nei.
1: Trondheim er ikke bare et fotbollt. Det er ganske lekkert som han ikke må være å gjøre.
2: Ja, og hvertfall en male som stendte lest. Yeah. Det er øyelig området at hvertfall en ny høtl og noe sånt. At man fester som malen.
1: Ja, det er det helt sikkert.
2: Ja. Och sen så hoppas man faktiskt stanna flöjde läs när i Gondadal ofta tar man ner här. Men jag hållit det blir bättre och bättre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag ska du man veta så kan hända.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju ovanligt att man finner bara hänga så gör man är på.
2: Nej, akkurat.
1: Men det är en liten brökpastor att hon är söve.
2: Mm.
1: Och så inte. Jag ser det alltid det tar på upp att det tar jag fortalt att bo person söve. Alltså, det kommer till er i 500 timmar och det är er som jag kan fortälla, men man fortäller inte allt.
2: Mm.
1: Men du har, vi har snackat med oss, Arlen, om att du har en upplevelse förslag upp.
2: Mm-hmm.
1: Och det var ett av fyra ena fyr, då vi tog fäcket till ett av piskesmäll, kan jag kalla det?
2: Piskesmäll, ja.
1: Piskesmäll, ja.
2: Mm-hmm.
1: Vad var det som hände då?
2: Ja, det var en av vinkorna som kort till havnar, vi skulle till skola och vi skulle faktiskt upp i rönt. Och av ett till havnar så kom vi till det första rumkorsna under förra tälle. Så stannade vi till kö och så kommer en bil rastan från hur vi köpte dig att vi stannade still. Och han rände så brev någon och jag knallade hötte upp i nackafötterna. Och jag följde bara och så alltid ristade sin joj och helt om min hötte. Och vi får så man ska göra såna bara lucka som rapporterar till er och vi tyckte vi var okej. Och vi skulle då skont också uppe runt. Och det bor ju så ett rock och upp ju Texas skola. Och allt är fint. Så när det är att nå att det så får jag köra på veka. Och så att är färs och praktor och det löser sig fint. Och jag värdelar kan få vid. Men så halt är att han har heter här. Som så är det 2012, ta var jag slett i överhuvudet beväga mot andet. Det var bara flott ägne. Och ett land mot högt, jag är inte bara andet, ja. Ta var det last fast för ny ryggen. Och jag gick så till intensa vittjer, jag har bägre praktor och fysioterapeut i ögonen och där. Jag bad om 2 månader, kvönta och ena sådär. Bägge sträck och...
1: Det är så jävla illt.
2: Jo, en extrema poäng, men det var så spänt att... Och så måtte jag tacka särskan halva för att det alltid var så spänt.
1: Mest du något till dig det?
2: Nej, det hade jag inte nej.
1: Men du mest är ganska dig, ötta.
2: Ja, akkurat. Och Arne till här hej så var det ju oss nu i byen. När är det vannlokon? Va? 2 månader vannlokon. Här tror jag att de drönchen som såg då 18-4 i hela bilden faktiskt är att det dejer i det är vanlokon.
1: Ja.
2: Bär i versionen och i bilden. tvær bil i øynene sjøen. Og til alle som setter i øynene sporene til ikke vi med nærmere eneste. Og så kort vi så øynene underfor å ta av vi eier. Her siste min korte, vi var ved til Stremnes her i Føyngarda. Her så en herre leiber om veien, og siste min høyre bremsnær og snær og dumme seg herrene. Og tar ikke med biler i møtrokken, og så snær så i rett hinner sin, og så mister vi temaer alt det. Og så blir bilen for en oppe slantjast og fist opp i grøvna nye, altså piver ved noen, og så ferd om han av, bølta om han av, her vi er. Og til alle lukk og hentet ikke overslitt ved nøkene okker, men vi lå å ta i bilen stekket, så vi lå å som pura frist. Det var bare bortsmål som reagerer. Er det alle, alle er vi, er det alle er? Og blir jeg ta lukkene ut og sånt, men det var bare
1: sjokkere,
2: ja. Og så en ære for oss, du ikke at si om det var årene til 18 år, disse hendingene vi piskesmøl, men det var om til måned, ta korje fra flåvet til noen, og skal at til Kotlefer, og ved åman av Sandagsholds her, åman til tunnelene, ta med seg bremsen av bilen. Og til alle lukker i bilen som er kortet av bilen, om min han platt, jeg slakten inn i midtelen, så jeg vet ikke hva tenkte på en åren jeg skal dreie om svinnkje ta tenkt av bilen og jeg får bremse. Og
1: du kører faktisk uten bremser om man kjøper noe.
2: Ja, så jeg blir at jeg vil ha alle biler og folk blir halte seg om høyt jeg skal gjøre det. Men altså, det at jeg rådler bare kjøter. Jeg har liksom finnet kjøter cirka under fors til mellom døgnet. Så jeg bare kjøter. Og jeg var ikke gjør det. Jeg har alle i håndbremsene og det vi att trösta bremsen är bara vi och blir vi blir vi. Klart innan förna så bom så rycker det. Alltså bort den svinch och så tog jag ta knappa svinch och så stäcka jag och så tog brölla. Och jag höll liksom samar för att jag skulle köra om man är alltså med mått tankte kvärt ett han bäste Martin Jock chamera kan ju då på till att röna att klara att flickva upp på andra vägen om man till Örejök.
1: Ja.
2: Men tror ju bättre.
1: Men när man upplever vannlockor och man har vannlockor och man har vannlockor då är det så löjligt det här. Sätt sin spår.
2: Ja, det har ju sett sig som är så att ta i så. Det kom nu och köra bil. Det har faktiskt sett sig faktiskt att det har bort sig. Jag har mest stress om min löjligt att jag kommer att ta upp att jag blir ett av att köra bil. Då är det simpelt än inte att förklara att det är som är rätt vid mer kvifajt och sådär. Det är det jag inte menar. Det är väl att köra bil och slett i bråk i bänken att köra bil. Det är bara att sitta ensam i bil. Det är ensam i bilen som är inte klar.
1: Jag vet inte. Men så köra i halvn så ensam att klar?
2: Det, ja, det är inte. Det är mittlen viktigt faktiskt. Ta i följa ett ordentligt ensam.
1: Ja.
2: Som jag har problem med. Men det är en jag arbetar. Mm.
1: Men det är så löj att du följde det. Du var ensam att bilen och då kör du om att köra.
2: Ja.
1: Och så är det vi att följa att man hur mycket nekvast man kände av er det i vannlocket ta. Då är det ganska tjolöje hvis man hoxar på den måten eller i bänkena.
2: Akkurat.
1: Oh my god.
2: Ja, och så tar som vi tar så om det som så skulle du fortälla om till vi tar. Jag var tjej gör. Jag gick till att en öttjö som kom in med ta. Där jag blev skåten i armen. Jag och tvärvinkorna vi tar på lastik mittel två hus. Och det är att vi skulle göra det här lite långt, så jag skulle få hem ett lastigt. Här man kör också. Jag cyklade så hem, lägger in i dörren och jag visste att jag var lastigt och lade ett lastigt och för att uppdra cyklarna och cykla sedan. Och ut i att jag kom av vägen och av cykla vid norrattor. Då såg jag en drunk och hungrig utgivning ett vinter. Men, och här är den här börsen. Jag såg det som att han siktar ett mer. Och han skjuter och han räcker mig i armen här och jag dätter ner av cyklarna och jag så skrutsar med lejpan in till mamma där och han blev så rädd av bänken så alltid han sätter sig ner av sånt här inne så som jag får inte förklara och mamma och måste mig ner där då och mamma blev vår pura sansalösa svök hon lejpar ner här på och säger vittor att hon inte gör politin. Og foreldrene gjør seg som åtte husene, de var skjøyma. Men det som skjedde, det var ikke han som var sånn til det som bor inne her. Han som, sin vimmer som var sånn til det som bor inne hos han, han støsker eller vasker gulv, så han er ikke oppdeget til at det som er hei, skåte vi børsen til pappaen til han. Og det som var i munnen arme, altså det var ikke, det var altså, det var høy, litt høy. Og spørsmålet var om det var ferdig inn om eller ikke, men jeg blanet jo alt som er vær, men det ble det ikke. Og det sett så at jeg kan ikke sitte seg i rønkene, hvis jeg minns rett. Og i politirapporten stendte på det, altså 7 år pige skutt i armen, venstre arm.
1: Ja.
2: Og sjukkrabilen kommer nå til, kan armen til jeg føler etter, for jeg kunne ikke si at man føler noe sånn bokløs i armene. Og at det er for noe å komme ut av seg selv. Och det vet jag har vi 2 sån picke little sån ar eller så. Mhm. Chim man kan ja, man ser det. Men efter fullkande det som är ut och snacka om enchest. Jag tror det simpelt är inte ett harvest om man skjut harvest för vi högtbörsarna. Så tar man art harvest att man kokar så kommer man pilka sig högt i jolvor. Jag var så rattfri att äta det här. Och mamma det skilt slash 24. Kvart var skärman hans nu just nere. Och jag tog inte sitt år att jag var bänken fyra i höglen på grund av att jag var skott i armen.
1: Mm.
2: Så här börjar ganska min angst för fyrst och fyr. Utan att jag behöver void out.
1: Mm.
2: Men hvis jag ska spåla att det så är det här.
1: Det börjar.
2: Ja.
1: Oh my god. Så. Men det är inte löje. Alltså, jag menar bara... att det är sånt att miss pappa till att vara där, men jag har en vannlucka som är som man öliga brutal eller att du vet och knapplig och så har blivit skåten i armen man får efter en last inte och så har varit 4 eller 3 månader eller kan du säga först låg på honom alltså det är nog sån ting som visar att livet kan vara sårbarst och så kör det som mamma att 5 bötter och det är nog en av de människor till att jag känner det nu. Till två och stånar. Ett AH-fälla. Och det görs i 28 grund. Det är en sövata för det. Du undrar att fortälla mig sin dröm. Vad gör du till att du stånar i sårt fälla?
2: Ja. Åtta sådana dötter i 2016. Och under graviditeten är det alla tiden ett lafir. Då är orda. Jag kunde inte ångande orda sett år av gosse ta följtes, men det blev över ett lafir. Och jag måtte ett och ett och ett och ett. Jag lägger mig inte i följarna så, och hon är välskapt och ja, välfyr ju allt. Amme, men den ammen börjar att ökas mer och mer och mer. Men jag lyckas inte så det hade jag bara nummer 5 chamar alltså lyckas inte så stor mån i mån till hinna vatten men alltså inte mer och att då du innan men i ammi är det är simpelt hem så ett lafir så tjävs det vi amma ta hon 11 månader och är börjar spekla ärnast så som kroppen som är klar det slett inte jag kommer så kan jag spara mig men ta blir hon ordla sjuk och vi är så inlagt och det är inte man finner själva näka. Men satta januari 2016, då smäller hon om. Mamma är datter, känner mig vidare i biograf. Eller ut i äta. Jag vet ju att det är sån som är i biograf. Ja. Så väntar vi till Hanna Venon. Och det är liksom början på ett här att så kör och gall. Och det gänger så en längd i mitten här. Alltså, är det öllig ötta fotlommarna att han har ätit här?
1: Smäller om att hon svimmar?
2: Så som mamma förklarar, mamma följde inte omgång puls. Men hon säger att så kommer hon liksom att till lös och så omgång puls. Hon säger att hon lös stöss som är brett och som krampar. Och...
1: Vill du inte göra hjärtamassage eller kan du hoppsa igen?
2: Nej, hon säger att hon tar sig vid alltså, falskina sjukhusen. Hon har inte gjort det 2. att det var inte gör att det måste att ha epilepsi.
1: Mm.
2: Tog mamma fortalde det som var stöd som var brett.
1: Mm.
2: Och tonkan häck fullständigt ut alltså.
1: Mm.
2: Men att han har ett där här så är det landsnomarna och tracka som han är inte lika som hinne bötten blev vi att vara så sensitiv. Men är ölla mammot så är var ölla om man har ett lasvästnare. Ja? Och man kan se ölla mammot, jag tycker alla mammor är så.
1: Hörde mamma.
2: Ja, så hörde mamma. Då klipper han.
1: Nej, allt är super. Ölla mamma. Att det bära, att det får inte kivor också där.
2: Nej, det var ju nu här i Lukas också.
1: Oj, ja.
2: Ja. Det är för någon är tröj och har gått här. Man ordentliga börjar suttja. Typ att man kan säga att det är råkar aldrig. Hon har konstant av diarré. Och hon börjar med Sahara. Och hon ligger orkulös. Och samtidigt så tar hon så äntligen hög energi så hon ganska vara frätt och slåva och sparska och spora svök. Men det var mest höjma. Men hon gör det också till det här. Och i badningarna nästan. Men så var det mest till det som var slöv. Och lika mycket vi finner så tätt att hon hör IKH till en längre process vid ötlmöljen. Och i allt det att ötlar var runt att göra sjukt. Och man kan inte säga vid det till att man har inte vet något om det här. Men det är så väldigt olika större av allt som har gjort och om vi tog att funnit fram till att det är och galv så fyrt någon. Och ta i hon så färg upp och blir bättre och bättre. Och vilka enkel kanningar så ser Ulrika oss att hon är det på en sån som är underbörd. Vi finner så tätt i att han äldre bötchen östen så hävrig till som tar var fem år. Och jag tar inte mer, alltså varst du kvart och ser er underbörd. Så kan jag inte annan röjna mot oss och se fra om symptomen. Det är väl också en ganska myndig symptom som är också näck för äldre strujas vid till tackligt. Och sälja till att bötni är då ett upplagt, sälja morgonen, armar för vattnagär och håkon sjuk, man aldrig kall icke, man ivas då. Så kunde jag ha feber i halvan där så hade jag feber mor och till att bötni är frilsint. Näcka av sin bötni är då så frätt ut att jag har lopplåsukor. Och det hade då vi så att jag tydligt tecken att ta ner lopplåsukor, tar man det som målt, det var just en tag om bara frätt då. Så jag följde Facebook och skrev om det här. Och härifrån till dig nu till så det kommer så rävande folk att bo i den här balken. På grund av sådana här små symptomer som man har förhållit om. Och jag valde så att stavna ett affäll som var nära vinkeln i 2021. Och vid det är vid er och en Haltrush familjer och vi skulle med ha ett tilltag nu här och vi är då Hofhems som har anmält sig till alltså till för äldre och barn. Så det tar växer bara.
1: Mhm.
2: Är det då? Flöjer barn och flöjer en till som är då staffas nu. Tar vi David.
1: Kvärt här är en låta som jag har smått också på Youtube video också men. Och kurs vi att ta i döttrum är inlagt. Utan vit ett land var slöv. Ta i du korsen och skaja omkring munnen.
2: Ja. Alltså, jag vet att hon var något som utan vit. Hon satt bara, eller hon labbar och starrt ju i Tömanheim. Hon fick samband med henne. Så det är allt bara känner som fär av mät innan. Så säger hon en dag i sjukhusen att vi kunde faktiskt bjöa alltså te och kaffe nu här ikväll. Men nu nu kunde hon inte få en akt om oss lite, men jag kunde gå få en den ryslamanchen som det kunde bjöa. Jag säger så ja, tack. Och jag huxar ju mig så nu, det är flera timmar så gärna att hon är och äter senast. Det mamma förklarar mig att hon är livet vakna och pratar att vi får allt det som är värst. Alltså hon må få äta om känna. Och men så allt om hon, alltså hon lade bara. Alltså vi tunkade ju sig ut i bara start. Så tänkte jag att jag kände här rysade människan och bara prövde att läppa det och tunkna kände bara så ordentligt. Och det var ett gott, alltså en halvan timme att han har ett här syska. Så börjar jag en att flytas och jag blir bara hej kom mamma mer är också svårt med nu va. Och blir ena smör och mer och blir också att flyta hötte och hitcha som karriären och då sitter jag rötterna. Och hon var så lojtila, hon var ju bara 8 år. Så hon säger ju snacka, så hon är ju inte måla. Men bara till att hon börjar att kymas då. Det här körde mig, då. Men det är inte för en sötny attor, då jag finner till allt det här med blåsor och sånt. Och då jag så här snackar vid sig lacknader som jag har samband vid det. Att det är värre sin rysingredren som har gjort det här. Att låsa upp tjänar för uppåt.
1: Ska det hända så ska han då?
2: Ja, och det är det. God vid.
1: Huxar du om det kvar för att rysla mig?
2: Nej, nej.
1: Det är faktiskt inte. Huxar jag för det. Vad kan det hända så vid att hon får vittjer ett lag?
2: Ja, hon får så vittjer vid mig sena och vi får så vittjer att hon ska äta kost vi lår och kolvärt då. Och jag får läsa om allt det här så. Jag har inte annars i vår nökron.
1: Som så äter sin som keto eller så?
2: Ja, men tukt. Men allika var vi alltså sönare kolvärt då.
1: Ja.
2: Så man skulle hitta efter det som är glykemiskt index. Det som gör att blåsukru för att la sönt upp. Så, och ta, hon tar den hon bröttest på en väg. Och så fettlar han med protein och såna kött och pälsar och torran fisk.
1: Mm.
2: Ja.
1: Får man se något där?
2: Ja, ja, hon får man se något där. Och så
1: kan man se man då. Och koka vatten eller vad det där.
2: Det man ser när man nämligen inte blå hött så för han såna koka vatten till spets.
1: Oh, ja.
2: Så det ska blandas på kallt. Och hon får då i vatten och dammar det bäst i vatten.
1: Färden där, hur ofta om dagen?
2: Hon färger morgon, middag och så tar hon er till utrott. Ett bara sån egen aktivitet. Och så färger hon glukosate till sångkartor.
1: Okej.
2: Okay. Till medicin som värar 8 timmar om man ser mig senare och skar 4 timmar. Och botchen färger också det samma som hon. Han färger bara minimum och han är inte lika harsakt och IPKH som hon.
1: Och vad brötte det här igen då hon fick det här vidtjena?
2: Hon blev rolig, hon blev, fick inte hysteriska hysterisk anföljande som hon hejer via kastas ner och bara skrutsa. Och jag tänkte att det var slöv och hängkott och som en slasjedocka där förra i sin veck. Och det som är så, kan, jag kan hitta attra och allt det där, det är nog ju 5 bötterna. Men det är färdig och bötterna är är ju enorm tvärt.
1: Ja, det ser så sjukt.
2: Ja. Den äldsta döttren, hon låg just öliga när jag yngsta döttren. Så det är sådär som hon är strött som bad. Hon, alltså, hon har inte mättats för nämligen så gärna. Hon kunde ett. Hon fick också sin här, alltså jag anfattade här. Han blev hysterisk. Och ja, hon är så trygg att jag tar sig igen om ett här där. Att det är läge att jag fortäller ett här. Men alltså så hon för att man går till dömes så hon kunde ju äta upp till tjejbrej och hon var bara smitt och ta en öjna som passar i barn hon säger när man sin vimmi öjna för oss Kitty, alltså hon äter mer än mer än som har ätit till en höjna arbetsdag jag säger ja, jag sa det men vi visste ska vara galt, ja men hon är så multiallergiker just nu hon snäcks mån 22 år men hon är väl och styr att hon är där själv. Hon så finns ju 2 bötter som är ommätt i det. Och det blir kvannare. Hon har så... Och det är en dotter som har ösning IPKH. Som inte tar sig fast.
1: IPKH?
2: Ja. Det är öter IPKH men vid SIA.
1: IKH?
2: Nej, nej. Men det är öter IPKH men det är en som SIA IKH. Tog att... I början så har jag sett vid IKH. Men... Heta PI så kom på att det är att det är...
1: Patologiskt.
2: Tror att ojde där bara IKH, det kan ju också komma av vanligen tillståndet, efter sjuk och så är det inte ovanligt att få en blåsor på höga tonen. Det hendte jo hvis jeg tilfører fast og i 42 timer, så er det en naturlig prosess. Men...
1: Men jag tycker att du ser ja IPKH katastent är till ideologisk
2: idiopatisk.
1: Oh, ja.
2: Det är okänt.
1: Ja.
2: Patologisk. Och så patologisk och det är att det är ovanligt. Det snackas som är vanligt, det är ovanligt. Och så katastisk till är alltså tror högtoner. Alltså ovanliga högtoner och så hypoglykemi till så lockblåsor. Och det är olymisk och sysböttningar som är nekmöra ketotisk och som är nekmöra hypoglykemisk alltså. Mm-hmm. Och lockblåsocker och får ju så högt toner. Men det är särskilt sig toner som ger vad tecken om att det är er och gall. Du har ju inte skulle få högt toner att ha fast i 20 timmar från morgonmötet till klockan ett långt om morgonen. Och så att det här var ordentligt högt toner till rätt.
1: Det är ju att jag har längtat att
2: ja. Ja.
1: Alltså för att dem som smoke säkert toner, hvis man är keto diet så är det alla. Så tänk dig nikodier då. Fyra dier utan kolhydrater att komma på.
2: Ja, för ordentligt hög toner. Ja.
1: Ja.
2: Men det är ju dottern som har hon var också extrem. Hon fick alltså ta konflikt kan ju toner, ta kan lösen ta att jag får toner nu. Men inte mer än finns det nu så flöt upp att rätt. Och det var alltså. Och inte för 30 timmar. Och hon var blev alltså så lyssalig. Ja. Blötte näsa blå och det hur hon och sen finns ju skeja och har vuxna tänder. Arnt här kom ut, ta samma det inte. Du vet, vuxna tänder var fullt vuxna. Alltså det var inte gav tajman. Men vuxna tänder har tyst skeja här. Men inte mal, ja. Onka.
1: Tog ju att kett syren är, eller
2: kan? Ja, det var inte man. Hon finns ju så här för studier att det är på grund av att hon var övergörd från 8 till la van 0 till 3 år. Nu har jag verkligen inte verkligen la 4 år.
1: Helt då att du var missarna?
2: Ja, det må jag säga. Det var en flöj för hemma att hon liksom startade till man hemma och blev också ordentligt autistisk. Mm. I var 21 att hon är färdig att flytta stannvägen. Så jag blev ordentligt desperat.
1: Mm.
2: Så tog jag förra simpelthen utom 20 versen. Till att jag tog sig till här, nej. Hetta man är rätta på en landvatt till hon är 20 så här och kors som är färd som ska över vägen.
1: Ja.
2: Och tog ju bättre.
1: Kan kunna alla en gång vara som inte vet hur vi...
2: Det är nämligen autism. Och... Alltså hela ska jag. Som så. Och jag syns till att vara. Att jag hade till dömes. Och som vi har. Ölande Galia på innan. Som så sett ni blivit till osteoporos. Så knallskurret. Det var sånt att jag orskade så jag ville gänka. Så hon var lite hon i alla stannes. Hon klarade sig inte att gänka. Turar först. Hon var på alla de trillarna att lata.
1: Oh my god, det var så maja. Men vi vet, ja.
2: Yeah.
1: Det är jag akkurat som dött mig. Oh my god. Hon orkade inte gänka. Hon trött kvann det att hon var hemma i badningar. Hon solnar.
2: Yeah.
1: Hon blev svök och kött mig och ätter i badningar. Hon råbar skurret ut med det och svart. Och häver, vill jag väl testa. Och då har vi sett några ting att då sjuka för 9,6 sjuka ton för att bara komma tjej eller så.
2: Ja.
1: Så också, men så då var det en GoPro-åtta. Men det är också nästan. Nu har jag hört sig också för att det var som bort för tidigare. Jag har till att träta och testa.
2: Så dättren kan man säga nu, hon har ju så. Det är så dättren vi ska ha. Är det bra sant vi än är att det är skäjer att testa att du hvis man kan förebygga så nekv det är nästan som en feberstock mamma alltså kvi här man spelar det här som en feberstock ta bara ett ny sjuk det som man förebygger oss nu bara som inte har IPK är helt och inlagt vi är kanna så man kan vittra det på en av en vid gate rate och eventuellt ett syndra av a kolhydraton med som är skönar och så gör de några protein och med det sjuk och få att dricka näck mer av ett och man är näck mer bevisst om hur man ska behandla ett barn som har sin bara feb. Det är så bött när blir så rädda sjuk vi feber när blir.
1: Mm.
2: Ta för att så rädda högt upp. Ta är blåsugor öle ofta också. Högt ösne men efterfølgende til bøtten som blir med frysk feberfri, så dykker blodsukker ordentlig lagt i noen dager. Så skal man lukkes være klar på det. Men vanlig bøtt som helst ikke føler til, det kan sannelig bli øsselig hvis de har bøksjuk og feber og annet. Her det få ølige hovedaketoner lukkes med disse bøttene og blir ordentlig, ordentlig øsselig.
1: Ja. Kan det se man enkelt, oi, altså bokproblemene, hvis man forstoppet, så bare man forstoppet seg så hardt. Kan det få høyt toner? Ja, forstoppet seg.
2: Ja, vi vet det ikke, men vi kan bare søtte at vi nekker av høyt som bøttene som har i BKH, og i okker av bøltje, altså i fjellene, rettelig nekker som bøttene som har faktisk forstoppet seg.
1: Mm.
2: Så spør man om det er den samme enkelt, eller ikke?
1: Mm-hmm.
2: Ja. Vi søtte også noe annet, altså rettelig nekker bøttene som faktisk er i BKH, Ja, det här var rättliga högt IQ. Skit, ja.
1: Mm.
2: Det är nog så hårt. Brukar ha den som bara glukos. En kör. Till han. Ja. Korta tjötar. Jag vet inte.
1: Ulf Stöjervald. Alltså hon är en känd lakna. Ja. Alltså är hon inte... Är hon inte en just försäljt för... Är det färre sjuk eller också? Vad är det då?
2: Jo, färre sjuk nu.
1: Ja.
2: Alltså jag får patienten vi säger det. Men att han... Möjlig är det metaboliska sjuker som man inte ser är det som vi inte har varit förr, som vi bara inte har varit förr, men det är ganska ögon och två som jag har varit här förr.
1: Ja, nämligen. Så till för exempel till hjälp till någon badne och kök någon, jag vet inte själv, alltså. Var det till som fann det var sån här i BKH?
2: Nej, det var Ulrik.
1: Kom så samband med henne?
2: Ja, det var på Facebook. Jag skrev i Simpton och Messenger. Jag har ju varit till Ulrike med henne. Jag var vid bad vid yngsta. Tog jag var fredla fyr. Jag har ju förklarat för Järnmörne att jag följde att jag var en släktnad mot åror. Och hjärta som är gall och perra. Och jag var utläckva. Och jag så fortalt för henne att jag har ju ett tal av CDD och Tuccio. Og så sier han, hva skal jeg til å sende det vi gjør til Ulrik? Så jeg var ikke Ulrik, men jeg var vi bad, og fortalte om hva som det alltid er. Så tar jeg i åtta og alt det til. Jeg bør jo også, dette måtte vi også sitte det, altså.
1: Hever så... du sitte det, sier du?
2: Nei, nei, nei. Men etter det lakre til alt som er, det la at du ikke, og det hakre, alt det han var til alle, det la funnet. Men akkurat vi bedre, det var det siste måten, Och två, när jag tror på att Jenny här var en variant av CDD. Det är bara på alltså, en variant av Toya. Så jag var alltså, så snar, varsågat. Alltså, jag kan inte spela det också för det. Så jag ville alltså, ha lagt någon kanna och CDD-talet och dödsarna. Och det här var inte så att jag var en nya tjej. Men det var stadigt bara att öjna talet. Det skulle vara bäget till en jobbar som jag lade så är tjockra. Så hon skulle så tacka att jag sett i ålderkranning och så i Svinkvi i två år. Karantin i två år. Och jag blev sett på 8 tabletter om dagen medan jag var på vägen. Det är också ganska att jag var nacka vid att jag har tatt vår tatta karantäter som gör det att jag la så la. Men tar jag så öjan och allt det här händer som jag förklarar nu så tar tankarna efter till i må kontakt ålderk och just ner till att det är särskilt något annat vojt. Det blir bara som man bara väntar här och där att det här faller inte. Så så gick hon ett blå runt någon och hon tar en särnösen kvart. Blåsukker här så var det. Det här var faktiskt ja, svaver inte mer än danskor. Svaver inte mer. Som säger vi med det. Jag säger att det som är lite mer till det tar jag kvar för jag kör banan och gärna med någon skrutsar så slappa henne av, så blev hun ordentlig rolig, og så blev hun ordentlig slapp. Så fikk hun da bedre, så sier han, jamen Kitty, så må det være etterligere med hennes blodsukker. Så sier jeg, ok, ja. Ja, altså hvis jeg var til, så er jeg ferdig lakna ved henne i morgen. Så jeg ferdig lakna ved henne i morgen etter, og forklarer så for lakna henne at, så er det noen morgen, hun hanker bare, armen for å gi henne i etter. Ta tak av blodsukker, ta hverdag 2,2. Så sier han, hva skal jeg sende til henne på denne veien? Da så jeg sånn at jeg begynner med blåsukkerne.
1: Mm-hmm.
2: Så forteller jeg Ulrik alt dette her, og hun hykker etter blårunden. Og så sier hun varsko at hun har også problemer med stoffskiften. Og blir også sånn, bare etter kosten på den veien, og vi sitter i november og alt dette her. Så. Ja.
1: Alltså vad ska jag få ihop om det har det ses så säg?
2: Nej.
1: Är det bättre att sätta det och sätta det igång för familjen som är?
2: Ja.
1: Jag har haft fire komplicerade graviditeter här jag spoilade ormar.
2: Okej.
1: Okay. Och två barn fick preeklampsi nästa vecka så första så gifning när kroppen var förgiftad. Bägge barnen är födda vid 33.
2: Okej.
1: Och är fortfarande född. Och Maja testar att beskriva er som så och så att du ser det här vi är bara ihop bara okej.
2: Ja.
1: Oh my god. Alltså att det nog snägg det viskar kanske som är här sin sammanhänger och utåt där. Alltså allt som du finner och det vad som man vet själv. Man hade allt det sin sned detta.
2: Ja. Men nu då ser att det här fortulja för att nu fortalde jag som att döttern tar nästa döttern som har fortulja
1: för detta. Ja, en man har fortulja för
2: att. Det är hon som behöver kämpa. Hon kämpar ända där vi där vi orkar, ja. Det har hon åt han extra som Lucas så
1: en. Och det är öliga sned man vet alltså ofta att jag bara fortulja för att det är faktiskt något så ovanligt alltså ofta gånger man kanske ja fjärd vecka tre fjärd vecka onkel gång grott tror du allt det men alltså jag vet inte om det är så vanligt att jag bara fortulja för att la med en par som blir ute där. Och så också inte, det är inte alltid man vet hur jag på att man är fortulliga fött. Och så man tror ju vet man det.
2: Ja.
1: Men det är också som ger att man blir fortulliga fött.
2: Ja,
1: ja. Jag lovar det.
2: Ja. Jag har alltid apprimatur på att er och oss nu är ökna vanta att häva lott och så går det. Alltså häva IPK.
1: Ja, det är det. Och vad ska jag ta er kontakt till detta får jag googla. Här står. Så snäck procent. Av prematurbøtten, få det. Så snakk bøtten som har vært neonatal, få det. Så snakk bøtten som har vært rust i blåsukker, ta det i vår og i neonatal, få det. Hun tjekket et stort jeg vokser av her. Det var et stru å få blåsukker til henne. Hun måtte få sukkvatten akkurat alt det. For jeg får henne en gang. Da sier laknene for meg, han sier at vi er nødt til å presse henne. Til hun er nødt til å sotne med. Da hvis hun ikke begynner nå, så ja.
2: Men hun er sin sløv og sånt.
1: Ja, han var ikke fyrt han kom ut.
2: Ja.
1: Altså, ikke hun var ikke det ringeste stadiet. Her er det noen stadier jeg også ringte på at ni gjorde. Men de sødde vi med at ta jo henne i finnes ikke stabilt blåsukker. Ta sødde de. Hvis det går på henne maten fremover, så er vi takksom. Og at de måtte, de kom veisen inn flere fra arm, så det gikk det særlig godt ut, og de sryser blåsukker. Så måtte at de kåre glukos og igjen. Da husker jeg ikke det. Ta jag tid till blås och grann, ta under grejen. Ta jag ut av er nyrja tryck om att få
2: er. Ja. Men sen är det David Weinstein, han som är ölja innanför retarier. Alltså. Ta bäst specialist innan vi heter. Han säger nämligen att det är en som inte klarar en gång det. Att vi är nyrja 4,8 tjej. Så följer det långsamt om er här. Och faktiskt det ringaste vi... Alltså det att tejfölla det ringas till faktiskt fattlig skolt. Det är inte ändligen hur slåkt är det nu, men det är skolt fattlig att fettla från 6 ner till 4 pass och öla så tar du i. Det är det som är så rävligt att bli helt i kroppen.
1: Ja, det är det. Och det är samma med blåtrus. Hvis du får blåtrus fattlig, det är rävligt att det är inte som att dansa då först.
2: Ja.
1: Det har hänt knappt lite.
2: Ja. Och ett annat som jag ska säga som jag aldrig har också avvärst till är att döttren, hon sa 30% har vi funnit här som sa ettla. Och så var tjånen kjönne öliga svinkant.

0: som ska vara. Okej. Okay. Okej. Yes. Bickningsfaller. Yes.
1: Högra är var plus 4, här bickningsfaller är var 4. Här vänster är var plus 5 och bickningsfaller var 3,25. Och då är de så very richer, right? Och vi sa att ta i hon var ganska ytla vittjör. Här blev så var ordentligt på att svinka. Det var ordentligt lågt under höga toner. Ta var sjön och sånt där. Ta vi kom så läkna lakman. Så står jag sann väldigt rätt. Om man får upp 30%, får nyra 30%, upp 40%, får nyra 30%. Alla sånt här. Så spurte jag ett eller annat gång. Det kunde jag ha en aktivitet att göra. Jag visste inte ordentligt början. Och, ja. Men och det alltså ut det är högre ägarkänne plus 1,5. Och här byggningsfonden är 2,5. Alltså han är mycket av rösten. Mm. Nästan är helt. Och här vänster är 2,5. Och byggningsfonden är 2,0. Allt är förbättrat, men hon är väldigt så goda och stabila vittjer vid sin blåsågre.
0: Mm.
1: Och nu så jag inte vet nu utkänna.
0: Ja.
1: Och det bara blir bättre och bättre att man ser att öle ofta så kan byggningsfonden inte flyta sig näka särskilt. Men han är flott så rattlig han
0: äckte. Det är klart att han känns att vara löje.
1: Jag har sagt att vad du säger, det är en sammanhang grej.
0: Men jag har också sagt att det bara är det som är också sammanhang här. Alltså om man har diabetes, ett lass, så är det blåsocker. Så kan det gänga och du tjona tjona tjona.
1: Ja.
0: Så hur skulle det inte kunna?
1: Så följt det till det som David säger, det är fattlig kjolt som ger till att diabetiker får problem i ögonen. Jag ser faktiskt att akkurat lycka. Men så
0: det är skiftande, ja.
1: Ja, det är också lycka. Skiftande fall i blåsocken. Det blir bara så jävla lågt och det får sig högt och andra. Jag kan säga att det här som försökt att ögonen tjena är blivit sån ägg bättre.
0: Mm-hmm.
1: Inte bara styrkning kjol, men också byggningsfaller.
0: Mm-hmm. Många snedet.
1: Och men vi går inte vidare förrän man har gjort granskning. Vi gör det alltså.
0: Men nu pengar kommer till att granska ut det, ja?
1: Ja. Nu är allt här och på plats.
0: Tror du att du gör den insamlingen, eller vad?
1: Vi gör den insamlingen. Vi finner inte så rädd, men... Hasse, Gershigar, Anton, Anders Krosen.
0: Mm.
1: Jag finner inte. Ta sista penningen in.
0: Mm.
1: Och till det kom så 1,2. Som är så nog till att... Det är så hon får ju hållt vi så granskning i juni. Alltså Ulrike. Så har vi ett nörspecialist.
0: Ja. Kan man, hvis man testar sig på att kan man så sända tölne beinleis till Ulrike och få svär för henne?
1: Det kan man sjå inte, men jag vill vara med att det är för att på månader.
0: Mm.
1: Ja. Det
0: är... Jag har faktiskt vet inte på månader här, så han säger det så normalt ut.
1: Okej. Okay.
0: Men, vad? Det är så ja. Google-ish, men måla som sida.
1: Ja.
0: Tvart. Men jag också ganska vi för att täcka att nu. Då är så var det knappt jag en period där jag går lite later och bära sväv och slöv och skönta och ringa
1: och så sa jag... Tarmar oss nu?
0: Nej, hon får även sin kvante, men...
1: Fyra tarmar nu?
0: Ja, hon kan inte åtta.
1: Det är inte bara att som har inga tarmar som har.
0: Mhm. Ja, nej, hon är för mig sin kvinna och så miss som jag tar det som nu och också bara en kvalm eller kvast men så då börjar en undring så jag som är sjung till att äta och snabbt lite här på något sådant
1: liksom. Okej. Ja. Och så kan man näka upp om man upptäcker näringen någon väl. Kan man göra så att ta mer?
0: Jag har nu spurt om en blå rund. Bara så så länge sedan fick en blå rund senast. Det var en liten.
1: Mm.
0: Så jag har ja, spørst om jeg kan få en stor anpakke av øtlån av kanna. Jeg synes til at hun er så kresen for å vite fer hun alt det som hun skal ha. Og kan det være en akkurat, kan kunne hitte seg når. Kan man ikke, jeg hadde man kan hitte et lengt til blodsukker når blod rundt.
1: Ja, ja. Ja. Kan si bare så rød han ikke til akkurat hyppet litt mye.
0: Nei, det er akkurat det. Så. Men, ja.
1: Så han er jo hvis det er allmærende lagt. Så skönt.
0: Så är man där. Men ja, det är också det min plan är att så att jag blir runt här. Och så är det att tacka attor och testa bara. Att det är gavst till att nu får jag det bättre och så. Och så boom, blir man mitt bra. Ja, men det är där som är han att jag har en son som är ändå fint. Jag har inte kan med sin kvinna. Och så är han en dött

0: som man får det på en dag.
1: Yeah.
0: Och det har varit en orsak till att hon har fått det med sin. Så jag tar man ner åtta vill jag gärna rikka. Så är det också som ger hon det törva att det är kvärt er till. Och det är följt det som att att vi gör det, ja, alltså symptom behandlat. Det är också kvärt det grunden till att du inte klarar det. Det är det som är med det här, va?
1: Ja, jag skiljer.
0: Men man får, och till allt läge var det gott att det är normalt att börja få mokål och allt det där. Och till man gör det här. Allt läge tog i. Men du vet också hur
1: det
0: är. Du vet att gosse kan du få en ävus ner, va?
1: Ja,
0: akkurat. Jag vet inte, ja, att det är... Jag syns som, jag också bara syns som av oss människor har blått upp bein. Att ja, du har gått två morfin och det är på inna. Det rikar jag då på inna och det är då fint. Men jag vill veta, hur det blir blått och hur kan jag leda upp att det är alltså. Jag språk för morfin.
1: Akkurat. Ja, så är det här då, som är bötten. Jag vill finna till att jag kan göra det, att jag släpper ont annat. Ett lag fui, alltså. Mm. Är det en krossrök som kunde vara så rädd och glatt här som har fan tagit ut och gett? Ja, men det är
0: Mm-hmm.
1: Så vi fixar hettar, ja men så har vi inte problem med astmor. Akkurat som vi sätter det till att döma sig.
0: Ja.
1: Att man kan tacka karantin så livet.
0: Ja. Men då, jag tog faktiskt karantin. Jag har ju blodtrust här och där och min hjärta är öppna på 100 fors knappt. Alltså jag kan gå och sitta upp på 100 fors och så knappt jag duckade jag och så fick jag lockt blodtrust och blev bra av varandra när nycklarna är och så vill svimma och sånt. Det fick jag nästan kvönta i ett och ett halvt år. Jag tror att det är åtta.
1: Okej.
0: Okay. Åtna förrän.
1: Ja.
0: Och ta... jag får väl se. Det är också samma när jag tar. Ja. Så får jag. Och jag var till spratt. Och ingen fann näka. Och jag blev kvar i hjärsta del. Allt det där. Alltså gott ut. Och då säger jag en lakning med att detta kan gott vara kommit av förrän. Och så tror jag att... Och att andra som är det pott så vet jag inte vad jag ska ta er. Till lunchstocksteget, nej. POTS. Men lägga mig inte. Jag blev desperat. Så jag får gänga turer för att dricka vatten. För att de har salt. För att göra allt som är kunde. Och så får jag tacka karantin. Och så nu har jag gjort allt sen. Så jag vet inte vad jag gjort det. Men jag tog alltså karantin och fick det vet.
1: Ja.
0: Och jag blev spår, så spår jag mig att testa min karantin till. Och då säger jag nej, jag blev testad för Nikon Arn. Så igen, och det bröjts det. Det kan inte bröjtas det till.
1: Sjåvan har kjørt av seg.
0: Det er hoks i essene.
1: Så fylsigt.
0: Pappen må si det essene. Pappen må si essene til jeg, for alle kan, så skal du være privat, så kan jeg hjelpe deg. Men han testet det, karantin hadde testet og til deg.
1: Ja, ok.
0: Men det kan ikke bøte.
1: Jo, hvis det øyne til morgen til jeg vet om du hørt, hvis det øyne ligger veldig høyt, så burde det være godt. Men hvis du har øyne som er lagt, det kan være at man er bedre, ja.
0: Jeg er bedre.
1: Ja. Så är det som man säger att sist men det är tre bärare till jag finns att det är skuld att ta karantin. Men det är byggt med Danmark. Man säger själv att det är samma här. Man blir inte snacka om bärare utan det är ordentliga tjänar. Tacka.
0: Men jag tror också om det. Så det sker inte. Det är inte farligt att ta karantin. Som jag hade.
1: Man får bara lukta sig lite.
0: Jag hörs att man kan lukta fiskjöd. Passa det?
1: Ja, det är fruktligt.
0: Passa det, kan man det?
1: Ja, det gör man.
0: Fuck det,
1: jag tar det slett.
0: Vi tar det tjus.
1: Så man har en stäcka, vet du, och så börjar man att du just stäcka attor.
0: Tjappar han det?
1: Ja, ja.
0: Så ser jag fri från mannås för att få mig karantin. Fingar väck.
1: Ja.
0: Åh, vad bra. Och så har fiskar lukt.
1: Ja.
0: Ja. Oh my god. Tjappar det slett. Vi smalt bara a single is not that
1: bad. Ja, ja, prat.
0: To oh my god, is you get as get it to we wishly.
1: Ja.
0: Och prova neck, vad heter det? Jag går helt när du drar upp det
1: var. Nej.
0: Du är så stark. Det går det här först som standard åt på den matten, men du är smidande och fitt allt det där. Men vi tar oss syndrom något annat till att. Det blir en rest, ja, vi är till det.
1: Ja.
0: Teda, hur är det här?
1: Allt det här har vi bara rakt med. Vet jag har sånt inte fortalt allt du ger dem, men ja, det har rakt med det så står.
0: Mm-hmm.
1: Och som jag säger vet jag i snöaren att allt omyndar och en kusin ger ut det. Man ger oss en, alltså, ta då särskilt ett människa så varst du inte. Du känner inte vi kommer att ha ganska hesa reaktioner ett la. Men det ligger alltid och rätt han för det. Och tät man hur man förstår sig för fiskon. Ger alltså ett la typ och det kommer ju av att man hur jag kan dra mig.
0: Mm.
1: Det har alltid är faktiskt åtta tydningar med klass att det kommer till att möta människor till att ha ett förståelse för dem. Kan det komma från? Det här var ett lockar och söv.
0: Mm-hmm.
1: Och en söv för det kan vara lite för mig, men och omvänt.
0: Mm.
1: Det som fyller näck för det och att förstanda det som personer.
0: Ja. Men detta här är utavaktigt. Och...
1: Ja, alltså...
0: Och det är flott.
1: Det är så flott. Och sen nu på grund av att jag var så illa fyrig i fjör. Jag fick inte röst mig upp. Jag fick inte gynnt. Jag har en gorska. Bönnått undan mig. Och... Jag har så funnit ut här i december att husen i Jokon är då äggvistligande soppafångt. Och avslått någon. Och onkel har ju hintat till min arn om det här skulle vara till och här är jag i Skrivadlavikst till att husen är renoverad. Att det kanske passar. Och det här blev skift för tre minuter så gärna. Och jag vet inte om det var att han har tagit mig i kvartfall här på att det eskalerar upp i Åsloften. Om det blev fortatt. Men man ser i kvartfall det att isolerar på inte tror i något man inte ska göra. Och husen är från forskningen och det gör man ta. Och här är soppor, blamsoppor över till Åsloften. Och om det här vill jag att jag har haft det så ringt och ångår ska ha haft det kan jag inte säga. Men det har varit, alltså, allting jag har rakt mig bara knappt jag har och tog.
0: Och då var jag tvärför in i så igen sig då, då blev det 16-20.
1: Ja, jag var så tvärför in i husen och jag var nog tvimmar och ta gänga faktiskt bara när jag tog så det är 20 eller 20 en halv vecka. Och jag kan inte förrän att just nu.
0: Skit fallet över det så då.
1: Som jag skiljer alla någon, alltså nu har det så öst när han kör en Fredrik och Blahammar då sa vi armgark och kret. Han var också blivit så sjuk och blev lunka sjuk den då. Men han fortalte ju mig till att han är en gorsko. Och det var simpelt en sån ting som hon nu kan vara någon. Att han har att det är högre än det värre hos nu. Så att det är tömt. Tänk ut med dem så att det är inte tömt kameran. Hållt ut, det låt oss sänkor och dörren kottar vi efter. Och han var blivit tjockor av tog. Och jag var plav av mina tog ägis ner. Och fanns hotellet att det var till. Och satt ni efter. Men så rakt efter av corona som efter sätts jag. Han sa det var punkt.
0: Yeah.
1: Men då började jag skilja ännu mer. Att detta kan vara en stor part och vi är inte av orka. Vi länkar tog. Och... Vi kommer det som hittade till min om att vi satt på någon nu. Ta kändes så kände mer in till vad satt kan arka en kropp än vad jag gjorde. Ja?
0: Mm.
1: Och i hejne av de som tog med någon som till faktiskt som är arka och satt på hött då. I andra bär snack om det. Så det är så kända satt på nu i december man så flyttade jag ut. Eller det var faktiskt i november jag flyttade ut i december. Och är det spärkligen ju i bättring. Man är ju vita kvarter i galle, men är det spärkligen ju i förbättring. Ja.
0: Och det är vikva här nu för
1: jag vikar så är det halv nu och jag kan inte täcka några möbler med marn. Så om det är 17 svettrön så bor och ställer rört män alltså. Det är ju inte värre akkurat det som är kär min orska i leja.
0: Mm.
1: Jag skulle floppa tammat. Så ja. Här kommer jag vara minst ett år fram och så just nu är det inte renovera i här och nu till man ska jobba i ett år till man och öron som skulle ha tog ytterligare
0: det. Ja. Så tror jag också när det är en sån limbo på nu och mittlen.
1: Ja.
0: Inte vi är hemma i allt år.
1: Ja. Och ska vara här minst ett år och trätt vi sist två.
0: Hur ska det
1: vara? Alltså vi säger att det är den bästa ägaren jag har kört. Jag kommer ut ur oss nu sånt. Men det är bara väldigt harskt.
0: Mm-hmm.
1: Man har ju bött, man ska flyta. Jag är alltid tror att jag ska få flyta och kottla för min badnahemme till att jag drar ut så väl in i men
0: och så skulle bötten bli något som skola och badningar och allt.
1: Ja, nu har vi så små bött. Men Ja, ja, kan till skola.
0: Han som är 15 och hon är så liten och inte. Och hinner bara ju rich för skolan men vet om också att sitta om man högskolan nu. Men fast jag vill också anle mamma. Så det är ju bara bära. Allt är ju en andra vändning.
1: Nej. Nej. Samma fem bad.
0: Ja, ja, två är så vuxen så.
1: Ja. Men lägga.
0: Alltså lägga.
1: Sen där som att Louis.
0: Ja, ja. Och jag ska sen nu ha varit och gjort om oss då.
1: Ja.
0: Och vara mamma. Ja. Det är det som är det allra viktigaste för mig.
1: Mhm. Oh my god. Ja. Det är mycket orka som ska till att rökta alla poster som du behöver.
0: Ja.
1: Och jag hoppas att släpper allt kottlar för er att ta i. Det har varit ett fucking ganska länge tog i tog jag att här är öde dejligt än här som du är men
0: här är verkligen värsta
1: det är ordentligt läckor men till sånt det tjejligt och tjejligt och egna ting och allt det där
0: ja
1: sött sånt allt och man kan ha det går allt skräll i sin makt
0: jo allt det så sänker svart här för skräll sänker då inre kottar allt svart som jag vill blätt och så för det allt skräll men bor och stålar så att man kan vaska det är inte nöjligt alltså jag kan köpa mig ett nytt bor och
1: ja
0: Men alltså.
1: Alltså det.
0: Ja.
1: Oh my god. Alltså jag får äldre inte att det är jag som hör om eller smågsar om allt över jag kunde. Det känns så, oh my god.
0: Alltså, jag är otroligt rörlig hör, men jag har en otroligt anstärkt förälder.
1: Ja.
0: Gott bäckland. Alla min jag kunde.
1: Här är det rörlig häppen. Du vet inte vad du är utan dig.
0: Nej, jag vet inte vad jag är utan dig.
1: Nej.
0: Här är det otroligt häppen.
1: Det känns jag fullt av. Jag har en gott bäckland. Det man ska vara tacksam för.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och allt kunde komma ut för
1: Lövnån.
0: Ja, Lövnån. Och vara rakt av ändla. På ändla och mata, men ja.
1: Ja. Det passar.
0: Och man ständer den.
1: Ja, det är så. Det var verkligen inspirerande, det må jag säga. Det är stort. Ska jag göra så hon att jag klappar det. Man pushar och gör så
0: att det riktigt fint.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det allra bästa är att det känns så att det är alltid över uppbyggt av att någon som man kommer drack någon. Det är väldigt uppbyggt bara av att man säger att man är god nog.
0: Nej.
1: Man visar det för sig själv för att man mäknar en kamp eller någon. Men jag har sagt också att det är bort. Jag ska omgå att kalla det så att bytta. Det är inte så att jag inte. Så jag ska tvattla om det här att bytta. Det är inte för övrigt.
0: Nej.
1: Bytta för att ta sig som du. Det är jag slagit som du har gjort. Det är min. Ja. Jag ska inte göra det så här. Jag är glad för det. Och jag är mega glad för det att du inte har gjort det. Det har vi tagit oss om timma. Jag har alltid sagt det ordentligt. Så?
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja. Vad man det är då? Jag var inte för omkring.
1: Onkel kan helt sikkert bruke det til Yves og unga løtt.
0: Ja.
1: Ja. Så vil jeg bare si takk for det at du tog deg vid det.
0: Ja, tusen takk selv at jeg kunne være vid.
1: Det var så hundret.
0: Fikk det av det at vi var vid.
1: Ja. Vi ser oss at det er neste vid.
0: Selv om det er da parter under livet som jeg ikke velger at fortelle her. Men det skulle ikke gjøre noen ting. Med en annen autoskap. Og jeg kan si så mye at jeg valgte å sende opp for meg selv var langt som er ikke noe gammel. Ved at jeg ikke selger min sal og ikke godtaker autoskap. Og så har jeg jo ikke sett så inne spår til for meg har det vært et størt alesbrott men ja, før jeg at komme og gjøre i løvnen så er det viktig at vi kunne fyre kjøve selv om det ikke alltid er lukket lagt Men så är det här vävren fram till det ägna för oss.
1: Och det är också allt detta som jag så fortalt ut det. Så hej, jag känner helt svårt han är. Och det är ju formen med till ta människa är ju i det. Och vi tar ett akkurat sövå. Och oj, att det som så är det glädje som jag har fyllt mest. Och den största gavan jag har finnit i livet är mitt dåliga bötn. Och i det är som jag har bötn. Och är så sera, sera tacksam och häppen att oj allt detta. Och jag vill inte vara mina sövfrutan.

0: Velkommen til sendingsna til Ekløydom. Vi tåser vi folk som har vært i Mila-bransjen, eller fyllt og eller vel vi i samfunnet som søgnes til mange årene. Og gest og sjokken der Elin Interpolsen. Jeg alltid kan kalle henne utvarskvinna hvis det en titel som passer til. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Elin, du har vært i hese bransjen og i nokstegg var etter håndene. Men gosse, hva er det som Mila-folk?
1: Det är synder till vildarligt och tog. Men de är alltid öliga väl att skriva och att kommunikera som helst. Men för att läsa, jag är först läser med sin jag tolstar. Det är som det som vi inte har lagt.
0: Jag har alltid hört synder helt i hötten och vad ska jag göra?
1: Ja, akkurat, ja. Nej, jag kommer inte så länge. Jag kommer inte till hötten. Men läs lagfröje. Ja. Och tog är akkurat vad Leo läser lagfröje. Nästan akkurat tar flott ut till USA. Och vid mannen. Som vera man och här kom det till Los Angeles och här kom det inte bruka ta uppbyggvinsna. Hvis jag skulle bruka ta hvis jag skulle arbeta som lagfrönger här så skulle jag ta allt om åter. Pass the bar och läsa allt tarra. Och så har jag alltid haft en dröm om att vara journalister. Flett jag sent rätt ut och så är pappa min och det och spurgade om han mentes det han säger mig. Jag vet inte hur skånlig jag vill. Kanske vi skriva en stor ta att vi diskuterar också. Så hvis du blir journalister så ska du förtjäpa att tänka kross. Så det är några år så igen. Och det blev omkant i av några. Men så var jag i Los Angeles som sagt. Och så får jag läsa journalistik. Sen får jag för att tacka Tara Lökfröj och läsa allt. Och det var tog det visste jag att jag lämnar hemma. Jag lämnar inte vara värre än här ivre. Så jag tänkte inte att bruka togen här till att fyra kommer på en äcka som jag skulle bruka lugga av framtiden till att lämna hemma. Och så var jag allt fascinerad av att tog av värre. Och jag också inkvar på husen. Jag också säger att det måste vara en dröm att arbeta in i hos någon till er. Det är ett dejligt hus. Ja. Så ja, så tar jag hever här i några år. Det var 9-11, det var tvätt snart. Ta sommaren. Ta tanken till, nu får jag spela om jag kan få ett sommarstarv hemma. Jag var ofta länge hemma om sommaren, minst 2 månader vid bötten. Så också, vad ska jag göra? Så om vetren så ringde jag till Fyrakam. Så ringde jag till Armgar, som jag känner väl. Ringde till Olof Zakarias, han läste någon arbete i utvärlden. Och så, vad ska jag göra? Vad ska jag spela? Jag ska ringa till Johan. Det gör jag. Ringde till Johan Morsen. Och säga att jag kom hem i sommar, var en 2 månader. Och jag läste någon stick av UCLA. Och om han hade ett alldeles restarv. Och det fick jag. Och jag älskar det från första dag. Och då kallar jag mig utvarskvinna och ursprungda kvinna. Jag är så utvarskvinna. Jag älskar utvarsk. Det är den bästa milen som är alltid.
0: Ja, men du är också utvarskvinna kvinna.
1: Det är jag, ja.
0: Det är du finns snäck vid.
1: Jo, absolut. Men utvarsk är en fantastisk mil.
0: Ja.
1: Det vet jag att du helt rätt som själv.
0: Ja, du är sitt i här.
1: Ja, just så.
0: Ja, och så kände du hem, så kände du arbeta här.
1: Ja, jag var alldeles här flera sommar och flera vi var till ända vi får ivra här för jag var 1 år till 2 och tog tumt i isa för att göra några vi tar här ivra, men till ända så vi att vi var blöverande i 8 år tillsammans. Och så var jag hemma flera för in i mitten och arbetade som alldeles här och flott i hem och får ivrator och så kom jag hem fast och ja, jag minns det snart här var, men jag var att låta hundra skiftande inte le, så ända vi har varit fast någonstans där. Så jag var inte kvar i utvarp tillsammans, ja.
0: Utvarp är ett gott arbetsplats.
1: Ja, som jag vill säga, utvarp är ett kringfarsp. Ja, ja. Är det att det bästa arbetsplats i färgen och tärta är snett på sin mat. Ja, tärta. Det är ett dejligt arbetsplats. Ja. Näck vi går över, starsfälla är och...
0: Men det var inte bättre så att du får ta prov också annars.
1: Tog fram rast, nej, också annars där.
0: Ja.
1: Det var sättene, men jeg får først om man har rast vei.
0: Ja, det var det som vi husker.
1: Det var det som vi husker om. Det var utvart noen år on and off, og så var det, jeg tror det var 2008, men to sier meg, jeg får ha hittet opp nå, det var Tøy Bilsland han var her. Han var her i oktober 2006. Jeg vet da, jeg minnes da, Tøy, at jeg gjør samme med han, og jeg minnes at jeg har sagt opp den fire. Fyre at for om man har rast vei. Att han, jag kan kanske vänta att det samlar när vi blir klippt honom, det var öliga stort lätt. Men jag får att nöja om Brian om han har röst vej. Han får åman och blev tynda lejare av rasne och utvärpsrasen som tar blev. Och så får jag vi. Och det var otroliga stort. Vi var här i, vi var i Slänse, ett år alltid.
0: Men man kan säga att det är brotvarliga personer.
1: Ja, det gjør vi vel. Det blir jeg da. Og vi arbeider og olje nekker på en helt annen måte. Og til nekleser, som jeg sier, til å si til dere, kringfars behøver sånne styrker, men styrken til tikkun, til her og rasvei ta, er til at du nekker frugere. Du er vel ikke til skiltene som du nøyest, og du nøyest at sendingen kan ikke være langere enn et vis du gjør, andre kommer og... Så du kan sende, altså, at det er noe om det skal være, og det gjør vi det, sånn, vi sendte, og hvis også vi har sendt, så sendte vi det. Men det for hver jag var rätt väl med vi var här nere och så var samgång och samröjningar. Ta minst det vi såg och sent och vi omkring vi mästare och utvarstavna. Och jag hade alltid kort i hem. Jag bara stäckade av politinen här uppe i Sundsvännen. Jag hade klart fem om morgonen. Där stäckade man spurt mig i drusche. Jag säger nej, och så jag har lust att dra två i alla något. Så är det som vidare att jag inte är drusche. Det har varit arbetet. Men det var öliga stort lite, ja. Det var det värsliga. Mm. Men så får jag bli en natt och efter att han då så vet jag.
0: Men så får lätt upp mellanbranschen.
1: Ja, Thatcher det är i 2012 och kanske kan det fortälja sig om hur det hände då så att och jag var släktlig och utvärt någon dag. Jag älskar ju framme så vidare här men Och i 2020, 25 november, som är allt så där mot härskap mot kvinnor, tar jag amnesty en fond, en stor palborsfond i Norrland hos någon, vid öppna politisk flock någon, och har en ursländsk en minister var här, och det sett och hette här vid härskap och i parloven, eller härskap mot kvinnor, och skrona, och det blev sent på en läs i utvärt någon. Och jag var så årsturare, och det var Samsons en utvärtskänning som var en tvärtumare. Och ta var alla och alltså det ser ganska centrum om hur så lite det här var vurderat ta ett la hur så lite tutninga mig man helt att ävna vara då vet att sagt att att skulle sända sunne forsfolk til vår performanta og det gjorde alle flokker ikke onker flokker møtte slett ikke opp onker skjønte ikke forsfolk men Kalli var lagmover og jeg minnes at vi enda og vi er sida og spyrja men hva så til er det stedet ute i hjemme her har det helder atlander som vidtjer av gosse man skal bryja som måtte som troplaga noen som herskaper og i parløven og nærsjampont og nær og heiter svære på sitt plass av vi finner en sluga ljus og det var det pura samt om at jeg søtte teir og jeg minnes at vi spurte Kalle og hva når forstod at Sergio Fri at vi får en sånn ja, det er for helsegård når forstod det det var helt skjøtt, og jeg var det jo år. Ja, det var jo år, sier jeg. Så jeg sier jeg at dette var jo sørst i november, og jeg husker, ok, jeg skal sikkert arbeide som omkring av jolla døv noen. Jeg ringte i til teknikeren og utverkene og sier, gå mer hatt av bråd det her som Kalle og Løkmevor sier at vi skulle ha en av sånne helter at vi får bygge i år, så kan jeg spørre noe til med jolla nødt seg. Da tenkte jeg, det er helt sikkert ikke hentet. Men jo, det hentet. Og det kom faktisk, det var jo holdt vi arbeidet, vet du, og holdt jeg, Arnjol, og den første helderatlanen var lagt fram 8. mars, var det etter. En stor helderatlan om dette her, og vi Arjan Atøkken som skulle fremjas, og så søkte de etter en samskipere, og jeg søkte det og fikk det å begynne her 1. mai i 2012. Her var det så i nekvar 8-20 år jeg var her. Så får jeg nærmest kringfart.
0: Så drev utvarp,
1: ja. Ja, det gjorde det, ja. Det gjorde det.
0: Bare for Lukas som holder fast i gang til her. Du kommer i utvarp, det var det sånn jeg har vist det første arbeidet vi utvarp i utvarp. Utvarp kjønner for å lage sammen. Og tar man utvarp, og så skal man sette seg inn og hit hvordan det gjør kjønner. Det er jo det som er nødt til.
1: Ja, og det er jo noe helt annet. Du er jo Essen Kjørs Bæge, eller alt ganske. Ja, altså jeg får, altså det var lagt sammen, det var lagt sammen film.
0: Jag hade
1: var faktiskt i Bandsbro affärer och detta var. Och det var jag hade det här rygga i kväll. Det var klassiska samman, en politisk outgör som vi tar ofta. Och det var akkurat som inte följt upp på det. Det var, och Sjöhörsvarsen kom helst nian bara vi. Så det var här nere.
0: Det arbetade varsligt
1: nästan. Ja, det var öliga lunchet här tid och vit och teg. Så är alltid att öll teg först då är när jag fick slash vi som vart då. Ta var från Sjönsvärs som blev varande där nere vi var här uppe och jag arbetade slash vi som vart på intill det får och så kom att jag ska sjunga för nu kom natt.
0: Nej.
1: Så ta var det är ju pura för sjukt.
0: Ja.
1: Det är det vi utvärp som Mille som är så otroligt. Latt av er, latt arbetar vi.
0: Ja, det är det. Och öliga kött av Mille, jag tror nu så.
1: øyelig kjøtt, ja. Altså, og du kan gjøre det hver som helst. Ja. Så jeg arne min, jeg bor jo i Los Angeles, Jordi er eisen i utvarp. Jordi omkring sendinger. Jeg har Maycom, minst det Maycom han som tar mikrofonen ned. Jeg Jordi omkring sendinger, flere, jeg Jordi han har sendt røv i en av eldre mannen som at Hade han Torbjörn Lindberg. Han ja, han var ur men Santos så vi öliga kraftigare amerikanska accent kan säga The Drongren from Trunchwire yeah. som ända här var på det han var maskinmästare i Disney att lära ja. Och som minns jag sen för att det kört sending vi tajta Taitor Shank och en framförslu stjärnor ja sånt har många boulevard i Hollywood som heter Troubadour här som Ölland Elton John hade börjat sin karriär här. Och Taitor vi minns det en bilder i samråd i GMF. Då vi var 8 timmar utanför här i Ivre så vi såg ut i bilen och kom här nere i Santa Monica Boulevard och var bandless och tjockt någon i GMF här hemma och så morgon efter. Och så gjorde jag några sändningar vid honom som är sänd i hem så gjorde jag för att göra speech så får jag in och gärna kortsång till bötten och kort teppe för dig och läs in i här mikrofonen och klippta sig man sänd hem.
0: Jag var lycka att fortälla att du säger att det här som jag är lycka att fortälla att Annika Heitel gjorde en plato
1: ja, badnoplato
0: i Skottland
1: ja, ja
0: och det har samma mat att jag får in i kameran till värdföräldrarna här och teppi i mikrofon och så sjunger det här.
1: Det passar.
0: Så det har blivit till att göra på filmtur och matar och östen.
1: Utvart blir till att göra alla stanna och nu har du bara brukt en mikrofon, en telefon så kan du göra det.
0: Ja, och nästan kör man på östen.
1: Ja, ja, ja, jo, jo. Det
0: har
1: en god kamera, ja, jo, jo. Men Karlsson spurte om, ja, kan du fortælle om det her samråd vi blev klinket?
0: Jo, lad os bare tænke henne nu. Jeg kom akkurat, jeg kom til før jeg arbejdede med at tænke til Arne, tvæs tjej, til jeg klinket av værer.
1: Og tvæs en tjej? Var det Arne eller Atton av værer?
0: Jeg kom i april, ja, ja.
1: April, ja, men jeg minnes, jeg har ikke to minnes dem, jeg minnes jeg kjørte en arbeidnes telefonsamråd vi til, og i tog inn noen klokken, tror jeg sette noen parst. Tog at et eller annet har gått, så jeg ikke høres press noen, at nå frattes det at hun skulle komme hjem, og jeg minnes det inn til Bornholm til å samre ved det beinleis. Det var det jeg har. Men Bill Clinton kom her, og han vet at finner vi, jeg kjørte faktisk, det var sjånvar samre, va? Jeg minns ikke en gang hvor fotografen var, det kjørte slik sjånvar vanlig å ta, men jeg kjørte for Vinnyhuset faktisk, jeg sa samre, og ikke for sjånvar beinleis, alltid, og jeg minns det stod utenfor til følger, og han kom gengande ut, og det finnes jeg vite at det er slags sykker til å slippe oss av igjen, slags sykker han sverre at det kom, slags sykker han kommer i hver som det er, og vi stod så her en kjøt rundt av folk, jeg stod mitt fyr, og så kom han gengande, og jeg tenkte, nå kan jeg ikke bare frem, altså det hender han ikke, ønsker jeg å kjøte meg. Så jeg får frem, og fotografen kom vi, og så fikk jeg samarbeid igjen, og spurte jeg med den andre, det ble faktisk en det kom en søve ut av AP og av CBS News, jeg får at leite det opp nå av netten, og nå Arne kom om han her i det.
0: Og du fast det?
1: Ja, jeg fant det. Jeg fant mynter eisen som anker fotografer i tidsje, og det var jeg spurte, det var tog at Hillary stedde jeg opp da, og korte kampanjen. Og jeg minst spurte han Gustav Jack vid kampanjen til henne. Jo, det Jack Foynt. Så jeg, men heldig du amerikaner klarer til en kvinnelig forsøkta. Jeg jo, det helt han til Jack Foynt. Han søver han for nemlig ut allmenn. Det var nok, eller alt så. Det var nok stolt.
0: Det var klent av, men en større personlig å bøte.
1: Helt sikkert. Jeg var så starstruck att jag står på lusthäsen och så tar han så får vi göra så säger onkel nå men vi måste röna om man bor nu så jag får jag tror han får om man bor i nu gosvis att titta du tar säger han akkurat okej jag kör en gång kors kan han säga så blända värde ja han är ju öliga styrska i Australien det är han
0: ja jag har stått för öron som jag vill skämma vid det passar om att han blir pura väck men så nu till men visst vi färdar nu inne ser värden ser tygen av värden ser bitter pastor en mältre som kör att att och inte och inte blev lejot och vi så är det ett mål som är uppe i det morgonen Anna Gossi helt du klarar att leva vi tror att det är inte att få ordentligt avslutta alltså man är ett arbete så ser man det här och så nästa dag så är det också allt annat som är i redaktion.
1: Ja, altså, nu är jag rastlös som person så på en måte har passat det mig väl men det är ganska mer till att omstövnar är det nog så knappar vi till för folk och allt det här varst och allt om ångsväckna alltid är det öliga längt och i middelen tar det när ett liv är sånt att kan det hända människor hem och hoxar hade jag gjort det så väl, hade jag gjort det väl det, hade jag gjort väl, nu har vi inte avslutat oss och sövna det är öliga skjultan
0: men det kommer fyra
1: Det här kommer ganska fyrt. Det är mer som man släpper ganska... Ett som är väldigt stolt, det är ganska släpper.

0: I utvarspet. Du kan ta telefonen och ringa och tjäna samröva. Ja. Det är mera... Ja, det är värre att göra en sjönvarsöv.
1: Ja, men bär du är lite till... Det är alltid bäst att ha folk sitter i studio och man får säga hej när jag har sagt kontakt och får snacka med dig.
0: Hässigt. Och man ramar allt det bästa som är beinleis.
1: Ja.
0: Och kvekna att avgräda beinleis. Så
1: långt, ja.
0: Men efter det här vi att utvarspet och sjönvarsp och beinleis... Du varst alltså många när jag ringde till att be dig komma ner när vi mäschar och du sagt jag är det utvärp eller sjönvarp sen det är bara utvärp. Okej så kommer jag så släpper jag undan att räka mig och det kan pyrsa en gång för se mig. Det är alltså när glatt är så.
1: Ja. Men det här arbetet och tog inte hon alla tyna skulle fylla vi i alltså schalt man ifrån att det är inte se nu är fri nu låter allt ut. Det blir stil.
0: Nej men tack just det tror jag du kanske låta vara. Varför gör vi? Alltså då fylls ju vi tror jag att du har åa för dig. Jag tror sig alltså det här vill säga ordentliga kopplor och färre borster. Ta ska jag minnas det. Tar det inte alltid att det är så kött och inte i färgen eller hör dig. Tror jag att man kan ska fylls ju vi och nörren. Men i allt man fylls ju vi alltså så. Tror man inte kan ladda vara.
1: Tror man helt här förut nu så.
0: Ja. Det ska man helst göra för att arbeta i branschen. Ja.
1: Då det är forskjelliga server man kan täcka tror jag och nu var vi logga in ju och sen vi tar till våren nu och rastväg. Ta var en öliga server som Jack runt ta i vers chatta som funnits kan man säga men tell jag att det var Mila Fjellar som har haft elfont. Och så fort det innan golvet och tills du och Jan Brian skulle visa det här framför kollektorn där som ditt arbete.
0: Hade okej, ja.
1: Jag glömt det här.
0: Hade här så har jag inte kommit. Nej, jag har inte ordentligt glömt det när vi tar sig av allt som man är fyra. Ja, det här passar. Vad hade vi varit i Hösvig? Har funnit det halvt? Ja,
1: det var inte. Nej,
0: det var inte. Ja, det här passar. Så ändå vi till havn och så får vi in här. Och vi skulle visa stått fram och mikrofonen var tändra.
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, det passar.
1: Men det som är alltid varit stort i USA är bara för att lukas med Gera Sövland. Och det är klart så att det är annars ska det vara.
0: Jag har aldrig inte sett några som är öliga. Nej, jag har aldrig inte sett
1: några som är öliga. Men en av åkra gav vi össe väntar jag var vi.
0: Ja.
1: Och han plade inte hålla sig att vi har sett ting. Men mer för att han satt öliga fri. Han säger nästan inte. Och skriver han. Alltså du säger han. Nej, jag säger han inte.
0: Du har visst att han drar.
1: Nej, men han visste det som är uppfann vi i utvarpnen och Österrösten uppfann vi. Det var att tätosyren i en studio, det måste bara gänga ut från att det är för allmänt ut.
0: Det passar.
1: Det kan alltid stanna i mikrofonen och leka. Det har vi inte upplevt att flera för i utvarpnen i Österrösten. Det är med Svein Ola som skulle rutta upp ett rång som är vid Oskar Hermansson och grannar. Det var väldigt bra att prata och så vidare.
0: Och vi kom under, ja, det passar. Man ska ansa efter, man ska bara vänja sig vid att man inte säger som inte kan fara ut.
1: Nej, det är så.
0: Men du, ja, det passar. Det var en... Ja, det var en drygt för natten.
1: Det var grunt prat, men det var säkert inte som var lusta. Men det var mitt om natten.
0: Det var mitt om natten och det blev inte tid att upp alltid. Men ja, det kom så ut. Onker skrev jag ut det. Och ja, det var säkert. Det var onker som var öllert sett runt det. Men jag hade inte varit så allvarligt.
1: Nej, jag hade inte varit så allvarligt. Men Sjöland, Ellen Jackson ser Arne till Överia. Så är det hänt när vi... Alltså, bär i Milhamn. Men Östne, samfällsmässigt.
0: Ja, Öland Neck och till Öland hvis vi inte halter och kom till Mila hemma först, alltså det att utvarp sjönvarp blev dock samman och det att blöjande, alltså det var utvarp och det var sjönvarp och det var blö flera blö, då kappades ordentliga, då kappades jag hade nu inte sövnar och blöjande, då visste jag inte minst ena för en öliga gå söva att det var om en, ja, det var om en känd person som är korst och rent av och sånt och vet tror jag inte att bära om vi skulle köra så och så vi skulle köra och helt vid lovar man någon egentligen tvärdiga så minst har fratt svarskatt jag har fratt att det är alla körarna dem alla ting svarskatt finns så kör vi den så går vi den ut den östra så tar vi helt säkert olja främjande den kappingen som vi är och den kappingen är i slugan ett långs det är hon inte.
1: Nej, och så kan jag se att jag börjar i Kjönvart nu i Furufors och det var att vi arbetade med det i Viko och det var öjliga avgörande att lusta sig utvarpningen av Halk och Tjej som tog in med vårt tag Og så jeg fyrir at vi høtt og ikke det som høvsøvna som utvarp jeg.
0: Ja, og klarer du til alt du?
1: Ikke alt du, men vi klarer, vi arbeider øyne enn jeg på det, og hvis jeg utvarp jeg er en gøy søv som vi er så gøy, vi måtte ta den opp, ja, så prøver jeg å flyte den langt, så får jeg nesten vi merskene på den.
0: Akkurat, ta den av
1: å gjøre. Altså, flyte den ikke. Ja. Men det ser man ikke det, han kapper ikke noe høy.
0: Teron, ja. Og til dømes, nå tås at du om at vi tar vi var nere rast vei, ta kappas vi utvarsp, ta kan se der. Men vi var jo nere, vi lå jo nere i Vågsbottene, tvern oss å renne ut Tinkanes, emn oss å renne i en løktinje, og vi var til Smavo, vi var underdogs, så vi fikk olja stora velvild fra Taimon Øtlund. Og jeg minns at det her var da, alltså förstått lagar vi tar tunn klant 12 och det kom 12 20 här uppe. Och då var akkor så runt vi tar få Jan Sidskort nian lock man ta och hans nej jag inte men sen säger han när han är lov att komma nian nu utvar klant 12 20. Ja jag kom tog klara att komma till akkor först till klant 12. Och så blev det inte en sport så gör en halden så länge att han inte klar vi visste att det så bo jag var uppe och så tar var Lucas som sportchen att han inte skulle nå nian klant 12 20. Men det var ordentligt när kappen går. Bäi mitten som var utvar och blö.
1: Och
0: tank kappen ner inte på samma dag till långs.
1: Jag har två ögstnät här så känsla som är ofta när jag är att man färg i stunden till snäck och jag syns det samma av hinn och portalen som är alltså nu är portal FO här samma vid Jokko och ärenstans i ögstnät vi tänker på att se tvinda skriven som kommer ut och öliga större parter som vi läser upp och kolla vi är till utgångspunkt i en tvinda skriven som det finns i en inbaka.
0: Absolut. Jag vet inte om vi hänger på det eller om vi är jag vet inte om det är vi som är för doven till att få ordentligt ut och leta att söva någon eller om, ja, alltså det är ju nog så bekvämt.
1: Ja.
0: Men nej, det är inte gott. Det är inte gott. Det är för länge med snabbt snabbt.
1: Du är länge ofta mest till, nu sänder vi inte tryndor om vägskiftet. Men då jag sitter hemma så har jag ofta tryndor i utvarpen. Hvis jag lyser min inpackaren så vet jag det mest som har hänt.
0: Ja, det är inte gott.
1: Nej, jag måste betala det där kan vi ta. Det kostar pengar kus.
0: Det kostar pengar, den är så där, ganska bra för folk. Men det är man ränner att låta in att han har ångsväckna och tar det efter uppåt stranden och i Sjönvarsby och tar det öl och tar första vara fisk för du när du sövne. Det är det största förutsättningen, ja. Så kanske jag ungfald tar efter vara. Doktor Jotten Atlantein.
1: Ja, men hej, jag tar kan man säga att Sjönvarsby har ta tänkt och ta Jöknens kraft som är störst i Sjönvarsby väl och jag diskuterar om det.
0: Helt säkert, det är en öliga stärska mejl och ja, men jag huxar att det du säger samfällighet som är brått. Det som är sin brått är att ganska det är unga och vi missar det unga mer och mer. Så att det är er och är att stanna. Så jag blev ju alltså öliga glädd att jag med de unga följtse som säger att du har inte sjönvart någon. Så att om du tar i badnagärar i Rudi och Genko och säger hej, jag säger att du har sjönvart någon. Så blir jag alltså glädd att jag säger att jag hittar till det här tojent och tar öliga tötningar mycket av mamma och så tar det här tojent. Så det är nog en ja, det är en stor öbjörn, men det är om att han har hemskjående.
1: Ja, och det är helst så öliga nytt. Alltså, det är ett förkanning som det var lite grej just för att här var sagt det att folk tänkte dem som halter och dem alla ting. Det var 8 år gammal, det hade funnits vår gift och var flott in i en hus. Så tänkte dem att halter dem alla ting.
0: Okej,
1: så det är inte det. Så det är inte det jag nått att göra. Jag har hört att alla mina tog sedan kom i branschen och det är ett sånt när klar så igen. Blät dig in där i Danmark långt i början som journalister nu är 2,5 år. Det var bara ett 4 blädsystem som var i Donsko bojen. Det var via detta sånt. Och det enda är vi ena blädet kvar en boj. Nu är det uppåt färre och det minkar till sociala medlemmar som kommer att ske.
0: Ja, och vad ska man göra till? Det kan man så spela, men vi måste bara tacka kappen upp.
1: Ja, och här är det jag spelar. Här är det vi att man kan luta av det som allmän och fjällmedlemmar sker. Alltså, det är inte fake news, det är kältnare och kanare och så. Är det sant det så?
0: Ja. Det är samt och så ska det vara att man ska kunna luta att man vet att det som kommer ut i den allmänna miljön och själva miljön är sövan som hon är. Det ska man kunna luta. Yeah. Men då apropå det här vid sociala miljön, nu har du till Oslo von der Leyen i det som säger, jag kommer att vara mossan att det är så pura samt vid henne. Yeah. Så det är, men det är så inte långare ut i att det blir för nekva miljön, för nekva skärmar, men ja, och säkert, hur skulle jag veta kvart är väl lärt?
1: Ja, tror vi vet också när hörst Sefringar snack med det att folk ända in i det som det kallar vi ekorum då. Det är ju bara samma utan som mina nyckeln då det samma som två bara. Och ta flit så långa vi.
0: Nej, men just tror jag att så tötten kan mycket att man häver störst kamillar och man häver störst kringkvar och man häver blå as new era millar så att.
1: Ja.
0: Det kostar pengar. Det är
1: det. Kvart då kommer fram.
0: Ja, kallt då. Tack så kommer man fortsätta långt kring kvar på väl vill jag och så ta skall ta må. Ja. Ta må fortsätta till.
1: Ja.
0: Tror jag att ta skall näck folk till. Och vi ska se ja, alltså vi vet ju att det är ju för process cirkulera näck varm där så nu det är gott. Så tack så över.
1: Ja. Så är det hit som privat Milan illustreras vi till är den bilastolen som är då en viffande grön munt.
0: Ja, och han skulle vara så näkt större.
1: Ja, och han är till Peter vaksen näkt av hese för alla under som kom nu. Alltså, ur tre minuter upp 5 miljoner eller 2,8 eller 4,8. Det är ett stort lopp, det var han säger.
0: Ja, och gör det mun?
1: Det är rakt in vi, alltså nu är det inte utgått igen på nära maten, men så är det gott som man ger
0: det.
1: Och
0: ska det är akkurat det, om det blir för...
1: Ska det vara mer skattland, ska det vara ett lönare utrustning och så vidare. Det tror jag sig näck vi i, och det var så tjockt att det blev till. Men det kostar, och i flera sida är väl en funt vi danska utgör av hela i fyra t-shirtan 15 år sedan, det var förrigen helt och funt. Då säger Blästjörn och Kristi Dagblad, tar fink 20 miljoner mer i Milastol.
0: Titta. Ja. Så jag vet inte hur man reser till så ytla. Jag hade till så tydningar mig inte. Alltså sälja och jag akkurat dem. Det blir mer och mer tydningar mig
1: inte. Ja, och färre och färre som är att köpa till ett annat som privatmiljön ger.
0: Akkurat, som är självsagt. Tror att man kan bara färre. Alla möjliga är nästan ju och så tar jag inte. Men varför tar jag inte er till och är det ett färrande? Så, ja, men till...
1: Ja, men jag har haft en mening. Men Elin, ett annat, tror du nu sitter sådana kvar här och tog vi anledning ut till berg som rött, men också anledning till kärnvapen. Kvart är det största sövna till minst att tro? Breaking news.
0: Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag är så vanlig vid Aron och allt det här som här kunde sitta, ja, Erik och Johan som har sitter och pratar och fortäller om hesar och hesar samgångarna och årstöl och vad vet jag.
1: Men
0: det glömt han är väl. Ja, det har jag stått. Jag har faktiskt fem på dötter och utvarstående. Nu är det bara utländningar. Det är inte så att jag bara är det stått. Men jag vet inte vad det är. Det är alltid stått att det är väl.
1: Ja.
0: Och samröjningar att han har det är alltid stått att vara vid till. Så jag vet inte om det är akkurat något skärligt söva äntligen.
1: Du var inte kom i Milheimen då vi hade den stora kräften i Nutjärn.
0: Det var jag nämligen inte, och jag var särskilt hemma då. Jag var borster till att göra åren. Jag var borster från kvart 2,5 och helt, ja, mer eller mindre borster från 2,5 och fram till, jag vet inte, 5?
1: Ja.
0: Fyra och fem var bara hemma vid stort och mittelbilden och mittelen.
1: Ja. Så akkurat här Gustav...
0: Ja, nej, jag har inte märkt det. Men jag minns att jag var i Vaje och Gjördje en femmare. Och det var att det var ju så länge och Arne, det är ordentliga fotos här. Jag såg att de var kräppna. Och jag vet inte att Arne har varit. Jag sen Gjördje en femmare och sen till han beinlös ur... På Ros Kristoven och i Vaje, men Johan Loppra var här för att ta sig om detta vid Vinno och Kipon. När det här var, det kanske var i 5, 4, 5,
1: ja,
0: 8
1: utav. Ja, det kan sagt.
0: Och jag minns hur det var akkurat som, hur det var såst att kreppan hej vursliga. Nytt fast här, det här minns det, ja. Men nej, jag var bortstått alltså i Arne, jag var bara hemma i Stottom, Torgärskajon och i Färjön.
1: Det är väl den största kreppan som är i och gör akkurat att höja. Så det är en 5-6 folk flott av landen.
0: Akkurat.
1: Och allt stäcker ihop.
0: Ja, och det här att folk får och får från hus och hemma. Hade här vi nästan bara ur milen. Det var inte hemma. Så jag vet inte finns jag så känslorna vid på den maten.
1: Vi börjar med att göra tunt i Kjellmark. Ta färas ner runt. Man kunde köra inte och ta maten ut och täcka mynter och så vidare. Jag såg att månen tar bygder som hade varit läkare och det som inte hade. Det var så länge större månen. Det var inte bara liv utan bygden här som också hänt.
0: Ja, nämligen.
1: Och det här lockade allt.
0: Ja, så det var... Ja, men det var så... spart för henne har sagt men ta var i schema så där tar Arne fick ju svi hemma.
1: Hem vi så då vill vi ju uppgångsstuen som vill komma.
0: Ja man inte.
1: Vi är snarare 1000.
0: Ja man inte till nek vänta. Ja. Alltså nu är det nu ska läsa det hörs som man går mot undan kvinnan men jag blir alltså så klökt här upp där att är på dem gamla och jag har alltid alltid det är sjunk. Men ja TV kanske kött så Nikos Hanna står Arne hur så producer och Allt har vuxit ja.
1: Bilarna.
0: Ja, är som att hälla ja. Det är ta kockskött.
1: Hon tror att hon lagar. Allt flits.
0: Ja, allt flits så och så då checkas man om kvart är ja, tjolna med alla med det skött och med det för skött och ja.
1: Är det gott?
0: Det ska ju inte mina något om som så.
1: Nej, det går så inte som tog in därför.
0: Nej, nämligen.
1: Men man kan ha en privat mening om det. Det är som är. Men hvis du hickar att mila myntet och sätter fram ett, sörs du när han bärta för framman?
0: Jag vet inte. Alltså, det går så örvuse. Om du tar så vet om det här vi allnät någon och vi timon med någon och vi skulle ju äta som kringfarspetel dömes vi skulle vara lugga stärsk och hemma så inne men till att här vi alltid har renna kött och skulle ha tog inte ut en från tog man och göra sändningar hur man så äta en stund till hit och jag vet inte om jag är så inte bärt här jag vet inte vad jag ska säga jag vill helst inte göra allt för pessimistisk men jag har alltid att jag ska mera orska till bei chokon og chatekon og ute privata
1: men og kanskje vi greva lusen tubar
0: absolutt og ta við allt for skoltan stundir til det her at man kan seta seg til viks at greva det er alltså att du kan ska få i minst te iron i her og i tuchunum Jag tar ju kvärte vid 5-6 och 6 så jag kom hem med nollen om pluta. Att man kunde få till sojus och man kunde få några viker till att göra några sändningar och sitta och fördjupa sig i en och tävla. Ta kund man då.
1: Ja.
0: Ta rölja.
1: Och ta kund näka på sjur ofta. Ta var det lite spärra. Man behöver referera till det som hände. Ta fick man lagt näka fram som kanske allmänningen inte visste jag.
0: Ja, det är akkurat det här vi refererar som du säger. Det blev för näkt bär av tog. Och för lite vittgörst då. För lite vittgörande.
1: Ja.
0: Och kristus.
1: Men brödingarna där är ju inte bara för framman och kanske är det inte sådär som färre in i serverna som att läsa.
0: Det är det ju inte, det är att lönen är så låg, tjockon. Det är inte några löndarmal att lönen tjockon i kringkvarten till dem. Så visst du har en högre uppväckning så tjänar vi ett näckminne än vi tar till just för vi var ute och arbetade som akademiker vi tog i lönene. Så det är öljande som kommer och är en alöt och så får jag det att jag tror att det är lite bättre hus och jag som döven så skulle det ha en ordentlig löna så kan man inte tjäna i takt till en kvart hus kronor mer om mannen tog värre.
1: Alltså om kurs sagt för mig att hvis du behöver en hackre utbyggning arbetar kring kvarten och färs i andra allmän starv så färs det ut med 1000 kronor mer om mannen.
0: Ja. Och det ser jag inte. Det gör det sånt inte själva lockande av er kring kvart någon.
1: Och inte för att ha fackfällarspolitik, men det har varit här för en samråd man vill.
0: Ja, och det är att vi inte samråd för oss själva. Ja, så blev det. Så länge som vi inte kunde det, så var det här inte bra.
1: Nej, och rätt om det är helt att det skulle vara så som det är.
0: Ja.
1: Ja. Eventar Paulsen är färdig Lukas med att tacka för att du kom snart golvet och trots att sin drömmen ser vi i köpten tror jag att det är en bröjting garver som vi liv och i berg så alltså berg är allt det som händer utan omlaken men östen tar vi med någon som du säger vi sitter här i en rättstod till öliga nämnt att etablera och så vidare och tar till att sända allt och göra alla ställen från Det är ett av fyrbund man hever här.
0: Hassekost och det är väldigt gott att tidgera det här. Och vi tar bruk för att jag inte har kappen hela tiden vill jag säga. Och vi tar inte hem någon. Så det är gott. men själv var tack att det var hon har lätt och växer ju gott nog gott att sitta in här i brännande solen. Det bästa vi har sett här, det är väl så ser det utsynet. Det är så inte bara ni till huvudgården i en av Badenheimer som är så.
1: Ja, ja, ja. Vi skulle inte klä om omstånden här.
0: Nej, det är helt säkert.
1: Jag skulle inte. Men stora tack för att du lägger lögna förbi. Det här var till utvalgvun och gestor tjocken där var Elin Winter Paulsen som är, nu säger utvalgskvinna, men hon är en tyngda kvinna på sig här. Hentan her sendingen verir endursend og vi hava eina sending aftur næsta mánada hon verur til vanliga tøy klokkan 4 vi måtte flyte det og sjekka av handballtun og næsta mánada ta ta Jan Müller som gestur sjokken her i rumnun. Takk fyrir Inventa Pálsson.
0: Sjálfur takk åtna.
2: Fra portalen nutt løysinga bløyr nu af forsøgne. Stök in på portal.fo och söker allt det gav till på inne. Portal.fo

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka det storslit no Vestmanna björsne vi eknon ejon? Du kan stå ejsne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Ta vart her nødt vinter jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etter trell, og svære sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjejs det, 0000. Gullu vet hva det best.
4: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsverslan i fyrje og nekrantori. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega. G, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjøpet distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
5: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.
6: SMS. Utsølan held du fram. Vi suttjast i SMS.

0: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leidde to etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinpostarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstilling tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: åter til kaffeprat vi Meren, og det jeg sitter under gløtt og ei halvdige. Jeg har stedet av Kipanis.
1: Det sier han ikke.
0: Ja. Men jeg har en gjest av hørt med Meren, og det Torek Roa. Velkommen, Torek.
1: Takk for det. Godt å ha deg der.
0: Ja, takk for at jeg måtte komme, og ta litt kaffe, og til dekker vi over.
1: Ja, det kommer stående, ja.
0: Jeg fant det på Instagram, som snakker om nu.
1: Ja.
0: Og det som så rass, helt enkelt, for det første som helt enkelt også catchy, det at det stemter, all I need is vitamin C. S-E-A.
1: Ja.
0: Og så får jeg hittet en venka, og her var alt fra Hermann til Porsche-spillere til Blacksprutter og National Geographic. Så jeg var skatt. Jeg må ta seg unna nu.
1: Han ska köra det som är.
0: Ja, jag också. Han är snär alls kärt. Här är Anker Skruva Lejs.
1: Oj, här är Anker Skruva Lejs.
0: If I see it there, då jag också säger så här, är han några bokstär? Så säger jag, jag känner det sanna nog fast, kom du trångt till några bokstär? Det är gott att ha.
1: Det är allt. Det är bara frukslut.
0: Ja, det är inte det. Du kan bara intressera dig, Sean. Fortäll dig inte om jag kan stå i tiggar tjum från allt och allt det.
1: Ja, jag är det. Ja, Torek Roa som säger och uppvaksen. Fåglarfärg är 500 år. Och ja, vad heter musik där som ständer mig innan? Det är, alltså, checkfrun har alltid driv. Så igen, ja, bokstavligt det var nästan en fötter. Alltså, det är alltid tillsyn med mig. Man är väl, Sean, det här som är uppvaksen för glädje. Och så när vi är bara till den, och samtidigt. Så här är man bokstavligt att bo. Och gör fläkar, och stjolljoller, och jag vet inte vad annat. Så här, vem man och sådana kan. Och så det var... Affärligt chips, det var en önska mening och det var en önska som jag ville. Och så får man så, utrör vi appa. Och varje affär man får så en gammal så gröna till man var så ringer och tjövars. Och just man ringer och tjövars. För inte så får man komma hem, nej, att jag visste, nu var det. Ja, tjövlar vi tar för i vask och så var man. Ja, fullkomlig kolkännare, två en vik, tre veckor var färre ner. Så prövde man om igen, och det var det samma, och det var samma. Och i 50 år är det och cykla igen i stadväg tjövars på en tur.
0: Menar du det?
1: Ja, stadväg. Så... Gott nog, nu är det bara inte för det är så det just är, men ja, stadväg är det.
0: Så jag ska du checka näka dig, så gånger du, okej.
1: Gott nog, jag får ju tjövars, jag är lite baten, eller jag tar baten som jag är, men ja. Det lukar vi där, jag köpte mig för chips på, så ber jag det, att man säger budget någon. Det är alldeles speciellt.
0: Det är rejält, det är snett. Men alltså, växer man sig från att du är? Det är bara något man häver.
1: Det är väl inte true.
0: Det är väl inte jag är true.
1: Ja.
0: Men det är alltid nog så imponerande om man blir vid att nå till.
1: Det säger bara så miljöskatt man är.
0: Ja, så tjuvir man ligger och spår. Jag älskar det, jag lovar det.
1: Jag lovar det. Nej, det är sjuk alla, det är lite sputja kotsen. Det här släpper oss inte, vi måste lära på oss. Men man är slackor, man är inte väl fyr, inte en metallist. Det här är man inte, men... Men det som as mig blir sett, det som så dräck från en gol och något såna grejer. Du borskar det färd den efter då. Du gör så lugga. Alltså det borskar konsekvens där.
0: Ja, nämligen.
1: Du gör så lugga.
0: Det faktiskt en god hoppor det här. Det passar ju.
1: Ja.
0: Alltså ännu bättre än att dräcka så.
1: Jag vill det sagt, du måste ha. Mhm.
0: Alltså visst är stolt som en flänt efter Iron Tad att Egypt bara ut från att torka bo i hall. Och så att man så hukte jag som ett man så också säger. Ska inte du huxa, här som är en bo i hall under Angelina Chelsea.
1: Nej.
0: Så jag kan inte direkt tunnen så är vi där nu. Och eller det mesta finns inte i fire att det kan husen det här att det är blått. Och här hänger forskjell utanför det och här är vask utanför det. Du har en, vad är det här? Det är en pick-up. Jag tror en,
1: jo, pick-up.
0: Är det pick-up, ja? Och
1: nät och kajatcher.
0: Ja, okej, jag har alltid fått rätt i husen. Det är skruv, det kan. Men till det här var en mega fitt och ja, det är så att jag ville nått ut. Eller det är så att jag nått omvald ut i husen. Ja.
1: Hva er det etter fjøs? Etter hver gammel fjøs, kjøa appen, kjøa kona, så bor jeg på en jonder, og svirefeldet bygger på en sønner, så hun får ikke lengt. Det er så fint, det er slett ikke galt jeg vil. Men jeg husker på omvalget i 16, så det var en gammel fjøs, og jeg som vi sitter nå, må inn i bestemt, var en eid. Så, så det er nok skrek at man kan få en faktisk så døylig hus til, ja, til det, hva det er.
0: Tok det lenge tog i?
1: Jag har aldrig varit alla två. Jag minns inte själv. Det är som känner, det var inte på att ta, men jag har aldrig varit alla två. Så nu fick jag hjälp. Och,
0: yeah.
1: Hon dotter kände lite flisar till hon som gör stav själv. Och ja, så har hon tänkt.
0: Och kallar det konon som tar det? Hon är murar?
1: Ja, hon är murar, ja.
0: Så du finns det där en...
1: Konbrott, som man kallar det.
0: Ja, yeah, hon är slångt all in i travet som
1: man säger. Nej, slett inte där.
0: Det är som en gott match.
1: Jag har aldrig det, ja. Det är som nu är borster helt med Arnon, så må man... Ja, hon klarar väl och väl vill jag göra allt. Per är ju you name it, det är inte som en issue för att få ner det. Jag har alltid en kökken där och sett upp show. Jag gör det lika där sista plat och sockel och det var det här resten och görst.
0: Alltså hon borde inte göra sådana här leve för kvinnor som har en showman som borde lära sig att show.
1: Och sen hade jag en workshop där jag lärde att... Ja, men
0: för att du hade gräsontjur. Ja, gräsontjur, ja, ja. Det är väl det här. Jag kommer så kommer du säga till landet upp i Holva. Ska jag se det? Hade jag inte allt.
1: Ska jag se det?
0: Ja, det är det här. Hon är ju sen. Det är pengar jag snar.
1: Ja, det är det. Jag
0: kommer att det inte låter det. Men hur långt görs du veckan kanske?
1: 2 månader. Så vi tar ut 2 månader bortstör och 2 månader hemma. Men vi är då syndemar hemma. Vill dömas i fjör här i 150 dagar borstare. Och så kör resten hemma.
0: Det är fantastiskt att man är fruit av hemma.
1: Det är det som... Det är den största bär som vi gör. Det är fruit av hemma. Kör det här i borstare så är det borstare. Men det är nu är sån och andra hemma som är med det. Och ja, man kan väl alla vikna hemma som är här om jag vill. Och ja, fiska... Jag kan välja. Fjärdliga mycket kvärt i eras. Det är fantastiskt att kunna det. Men Sean, man missar något ting, det är man. Mm. Jag var väl dumt att köra mot han blev fötter.
0: Ja. Yeah.
1: Han var tvärvigre så, ne? Det är Sean det här kärligt.
0: Ja, yeah, det är det.
1: Men är aldrig personlig om man ser till morgon 4 månader, va? Det är aldrig personlig.
0: Ja, jag ber det här fortfarliga och Sean då älskar att vara Sean och så är det inte han friheten som man får hemma. Då är vi som arbetar 8-4 alltid, så helt bära så tar man det här.
1: Yes.
0: Vi måste ha kontrangerat möjligt att ta nu.
1: Det är det som är, ja. Och så ser man, ja, men jag sover ju hemma, eller tar som är hemma, tar sig, ja, men så är det så länge sång från det, ja, det här passar, men är man hemma, välja hemma, tar man ner hemma, det är man orskar runt, man huxar vid sig att slappa av och sova, och kanske ska man lägga förbörden i bötten, eller jag vet inte, kan man ögna för det, orskar runt, ja. Så vi är fullt, som man säger, jag vet inte hur man kallar det, 100% tar Tar du hemma?
0: Och jag ser också så symboliskt alltid att vi har snarare varit hemma. Alltså, tvitt arbete är ute i sjönen. Nu är du alla andra. Alltså, den kontrasten är faktiskt också cool att visa att nu är du hemma och nu kan du göra någonting och göra den bättre näka som man kanske inte har tog i livsgård till. Och sjukra det är och allt det där. Alltså, det är liksom inte få att det här kan gå upp och tog man ändå att man klockan är där tog. Men hur ja. Är så vi så där ber helt fra att du är batten att du trinat Solomon. Och så ser du att du förstår ju det checken så du är fri.
1: Ja.
0: Vad är det som en tvångstanke vad sig nu mig ut eller där. Alltså som är det att du huxar om att vakna imorgon.
1: Nästa.
0: Över.
1: Det är inte kvant där men det ligger vi.
0: Över.
1: Alltså är alltså väcker det drömmen fullkomligt. Jag hittar väcken och där länge. Alltså simpelt, hvis du vekker i såløy, så kan du få ut leksin høva, så kan du gjøre det her på den, eller kan du ikke gjøre det her, og så er kanskje om alt verur, måler min stort etter du i nesten. Jeg var italiener.
0: Men til deg, hvor?
1: Så kjør det, men... Altså, heldig jeg føler meg hjemme kjønn. Altså, simpelt er en så lekkert, bare litt flott der, og man... Altså, plutselig ikke, altså, om man bare fisker hjemme, om man bare fisker tosk, eller bare for sightseeing, som man kaller det, eller simpelt bare verur kjønn til er... Det är simplast av allstås. Är det det?
0: Ja.
1: Det är 2 båtar. En är bara en skallafjörn och en fåglafjörn.
0: 2 båtar, okej.
1: Simplast.
0: Alltså, jag hade alltid funkt. Alltså, att liksom, att det blev fista så hade jag att det där är sånt. Du är dörst tillsammans med nattorna och du var friska luft och du är fysiskt aktiv. Men du sitter ju kikert Netflix annan dag, ne?
1: Nej.
0: Klarar du inte den filmen? Och vi ser om check för det kanske?
1: Möjligt. Nej, det var inte. Jag orkar kunna, jag vet hur man gör, jag vet inte, det ser ju.
0: Ja.
1: En kväll, till att man gör.
0: Till det, så mycket. Till det, som 5-4 minuter, akkurat passat allt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan finna, 5-4 minuter.
0: Ja.
1: Det är ju, nej, det måste jag säga, till att man gör. Till att aldrig gör så mycket.
0: Ja.
1: Men till att det är mest. Man kan inte följa ut.
0: Ja, nämligen, du kan
1: inte. Och kjellväcker.
0: Men när man är väl så, kan jag vilja skåd, hur länge tar man helt ut och brukta kjönen?
1: Jag vet inte om jag råknar det ut. Det är lite...
0: En lust, tror jag.
1: Det är väl nek för nek.
0: Nek för nek?
1: Nej, jag vill inte säga nek för nek, men det är nek.
0: Ja.
1: Och heller det var nek.
0: Ja.
1: Alltså, jag se, jag var 150 där ombord. Alltså, show där vi ökar verk som cyklar vi. Jag gick till världen 100 vid hinna botan. Det här var inte det. Det är inte längre väck.
0: Oh my god. Men alltså jag hade så att det så speciellt. Alltså jag hade det där särskilt. Jag kommer inte vid möten med någon som älskar käk eller något liksom. Va?
1: Uff. Drunkrar. Vi drunkar lugga lakter. Men ja, det är vi. Men det är då. Jag var inte så jag typ efter det till värre fire. Ja.
0: Nej, jag hade alltid super. Så jag till liksom som man gör andra ting som kanske inte är där. Det får inte vara det hem, men det är bara imus. Det yeah. brukar att locka tog i bakkost och här och här har man. Men kusse, tar man en showmower och man är väck till också lunch eller tar man är väck, vill det sagt, att det är.
1: Aldrig stad väck till lunch.
0: Ja, yeah. men jag ska lukka allra läck till lunch om hem. Alltså känns det att man ser bötterna och kona och en hejta du in med allt det bara. Är det stylet?
1: Jo, alltså den känslan är obeskrivlig alltså.
0: Ja.
1: Alltså hon blöver. Man tappar med ångest också, tror jag. Man var inte här på nu för att cykla ha hemma. Det är det bästa som är
0: alltså. Tack till dig. Tack.
1: Alltså man, ja, så jag vet ni att och så nu här har vi ett alltså internet som vi går åt där du kan snacka alltså messenger vi vet ju allt. Vi går och går så alltså ja, på det här måten, men det är ju inte så samma att ha varit det men
0: men det är ju för allt
1: det. Jo för ja.
0: Som men det för det här köpte det.
1: Och stöjtna hållt där borstor och men jag vet inte så kan man ju sen vända då. Mm. Det är att nu Det var fan man upp alltså shit problemen men du får alltid vita då du borst och allt eller lust.
0: Och då är jag bara säger
1: jag. Ja. Så det är inte det ska ske värre eller det är
0: Jo du har det med
1: dig. Som du får sån problem eller men du kan också ske vitt som säger du får komma hjälpa dig.
0: Så jag menar för att du har ett problem där du har sagt när du är hemma. Men det är att jag har ett problem med att jag huxa om allt det här som jag inte kunde ordna.
1: Ja.
0: Plus att det är hemma. Så det är man.
1: Ja.
0: Men så när man hej ju till det är så gott att man hör inte det. Man kan tåsa till det är viktigt. Så det är annat
1: nu i personen. Jo. Det är jag alltså man inte lever klar livet i åttan. Nej. Det är inte det.
0: Och riktigt tycker jag att man serverar och i tog ganska mer att man är väck för att man äger hemma. Alltså man i mån till kanske visst man är en gens det här där bara är det samma att tog i. Så när man faktiskt att reflektera och vi runt är såna och så faktiskt ja shit det läcker det var sig inte man ena kan komma hem till
1: ja och det är ju två fälskilt för rymma det är så det nej jag sitter nästa gång i rummet ja men nej för mig att det är en luftstrul som jag vast och ja men det sitter allt med löv och jag kan hästa brunch när vi är nu och att nej eller så skip någon så
0: Och samma skip,
1: ja. Eller ja, nu tror jag skip, men jo, samma röj och samma slä, kan man säga. Ja.
0: Och kvart, hur ska man förstås att du först till första tur?
1: Över, och alla, alltså, kan man säga, ordentliga första tur, professionell, utan vi abba, så har det varit 2015, ja. Det här var vi under danko, en av ordentliga, nu ligger under sorten i klagsrygg.
0: Vad är det en danko?
1: Ja, det är ett gammalt skip som, ja... Då kör för det värsta skulle vi bry oss och läkte för en maskinrum och så att du kunde inte köra färg bry oss sälja ofta och sådana ting. Kan väl ge sagt en danka.
0: Ja. Och det är största anledning till det här är bry oss och
1: hit. Ja.
0: Gå och kocka.
1: Åh, nej, för det är problem faktiskt det. Det är luxproblem.
0: Blir man fighter med
1: vår, ja? Ja, det här är det. Det blir det här luxproblem. Ja, nej, det är ju bättre. Ja, det är det man drömt om. Så är det som det är.
0: Ja, men det går som ett gott arbetsomkurve.
1: Ja, ja, det är
0: det. När du vet sådana timmar ute i showen så kan jag inte utföra att du haft några turer som är spännande eller minne, kanske avbjörande. Alltså, jag tycker att det är nog väldigt kostnader vid showen. Jo, det var faktiskt gott att älska det. Men jag menar, det är snackare att respektera. Du ser en kvar som man har alltid och det var

0: allt alltså det är ju allt loss visst nu vi får för några slänger och alltså ja jag bara rullar för några och så och kvart nu för alarm och jag är frivakt då blev vi för larm blev vi för bland alarm och bor i Norsvan lätt så tegnar det då i källas mars det var ah nu borde jag fara upp på innan då var kickway jag join kamera brust i jukn och check för var simpel den kom in och bara man vänder då vi fick en avorlig av vatten dröm
1: Rockli.
0: Men det var ju checkrun som var problemet. Problemet är att nu kommer checkrun i rummet och nu är det spänningar och kibra fullt ströme och det kommer inte med näka åt någon fast stöd. Så tar du förbara och du vet att klara det för ut och inte fast stöd. Och det var ja, också spännande att löta.
1: Mm-hmm.
0: Och så får kibra på och däcka det vid dig och ja.
1: Hur kör du ta mot släcka strömen?
0: Nei, det kan du ikke ordre. Jeg vet ikke akkurat hva jeg gjør det. Skal jeg prøve ærlig.
1: Men bare vatten og streimer
0: ikke på gommestå? Det er ikke det, nei.
1: Skal du ha forbannet og stå i gommestå?
0: Ja. Ja, ærlig. Og da var det bare bokskjørs.
1: Det er litt verre.
0: Ja, det er litt verre. Hun går og sokker, takk. Men jeg vet at jeg spiller veldig av og ikke nærke. Men det er oftest da, altså mamma, du ligger bak og det da, til å si at du fisker ikke, du ligger bare skibene på øya. Så ligger det där. Så sista det då men så tar det bak. Och så är det minns kan det är just me och kors är då chamber Sheldon är här typ Johns Gerard så if I jag smina fan så följer jag bara för upp. Skulle det bli att ta film med alla med filmer då. Alltså nu färra tror ni traditional och loop Porsche allt uppe som då jag vet. Han är färdig för bor. Som är ångan på ett fyra. En ringer på en och skriver. Vad var troll i en kvui? Tog en troll färdig ut. Ha! Nej, det var det. Jo.
1: Oh my god.
0: Och det var det här spännande.
1: Ja, det var
0: det här. Alltså, ta det lilla över. Det var fullkomna på kvar. Alltså, ja. Jag kan lägga dem här. Det var bara flaxa. Ja, jag var ju släckig hård där,
1: men... Men vad ska alltså viska som alltid tar ett hofölde att du är ett vid nocturnen? Alltså, så att man...
0: Alltså, du kommer till en punkt där att du har ånka makt. Även så här kvärt du röjner och röjner bara kärlek. Du måste bara göra det.
1: På innan tog till att här fan är det allt jag är nu och simmar till nu i Sveis. Jag röntar simmar med smapa och röntar simmar med oss till sig nu. Gör det där, är det nytt till dig som säger att jag är tjeck? Du vet faktiskt, alltså man hoppas om det, men... Det är kanske du görs, men... Att säga mer, tror du ånka levande chans?
0: Nope.
1: Unga chans, som har bara
0: lite för att du klarar fast gund och det där.
1: Ja,
0: det är... Och lägger mig inte kunst grås för mig, du klarar en och löt och så är du färdig.
1: Ja, det är sjukt. Det är ting som jag säger, alltså det första jag ställer video som du lagt ut till rör och kvaliteter och det är intressant tillfärd, det kan man vara till vanligt för det, men det vi som inte gör show någon tar jag faktiskt något gott inligt att få. Men jag står och inte skuldbost, jag också säger, alltså här var vi visstliga Himmel för ju nu vet vi det här, men jag också hatar sådana ordet, du vet.
0: Ja.
1: En hajer som är vid Katata.
0: En äkta hajer,
1: ja.
0: Simpel den, ja.
1: Det
0: är bara att veta hur så far faktiskt vidare då. Och till, alltså, jag inte ser att lägga ut i Kvårstad, ja. Hur så, alltså du kräver, eller när jag tillkäck för något här vi gör, eller fisk i Rackland, så skiljer det väl till att Himmel är öliga. Är en fisk som är öjlig och så är det då...
1: Sticker,
0: ja. Han är öjlig stickerfisk. Han dammer inte så väl...
1: Och är det en fiske?
0: Ja, det är en havre. Det är faktiskt den närmaste släck som kommer på utav. Så en öjlig havre, kan man säga.
1: Mm. Och hur stor är det här som är vid Västokunde, menar vi? Du har ju karskamera i Nord.
0: Och att han för det?
1: En åker lucka i Vittamon.
0: Nej, jag har ju också undervarskamera som är faktiskt det står till nämna att vi nu har några franska granskare över och i förrjo nu och två veckor och att la mestja hemmar det gör vi gör det sen fjör och så var det fiskar och sista dagen i jar nej lär det och då har vi nämligen så lite kamera som vi har som hungrar av dagen ja vi fick och att la dagen med kvart då är det ett video i jar så sitter en hemmar svimrat han för och vi vet och alltså Vi kjæfter kanskje litt ikke videre. Det
1: er galt ikke.
0: Men alt som det gjør, som er rettelig spennende, det er at det svimmer, snorskler vi hjemme, og i Frankrike. Da er livet i Frankrike, ja. Og jeg slapp så opp for så meg i fjør, og svimmer vi er hjemme. Til å være en av dem, ja, kolde som blir, som jeg kan gjøre.
1: Hur ser det att komma som man är eller är?

0: Vi har en, man lærer i filmen
1: er det. Det er som er, da. Det er akkurat det, ja. Altså, Låkes Vårstjø, altså, jo, da kan du skrive som du så vilja. Men da har vi, altså, som oftast, det gjør det ikke, ja. Og hjemme er sjover her, så omkring det være tilfellet, når kan du gjøre, når kan vi skrive, eller biten av dem, så jeg husker bare årskvært, det her, dette her er, Hade man bara så som snackar med naturen.
0: Mhm.
1: Hon ska nog råa, bli bind där så blir bind där. Så blir bind där så blir. Alltså
0: även sess var kommer jag där. Men nej nej, hon låter mig natten när
1: någon. Ja, men då snackar om den konstruktion ja. Det har vi.
0: Ja, jag har sett sig sån helt så.
1: Ja, det vill jag. Hon är också sagt nej då.
0: Oh my god, ich.
1: Så det var spännande ja. Vi brukte att flöra. Jag tror att det är för tror jag för att det är mer vatten och det var kallt. Så att det var en 2-3 grader höjd där nere men.
0: Och så fördes ni hemma så.
1: Akkurat som en guldfisk. Ja, det var det lilla löj, men hon kom på inte med ut och så väntade och i sushi löt och alltså, ej, jag kom på att det var, ja, jag var inte med när jag hade sådana här känslor med kroppen som tar en där.
0: Vad följde du då? Var det bensin?
1: Nej, jag följde mig så avslappad. Det är så löj. Mm-hmm.
0: Alltså,
1: ja. Nej, det är som är så rädda så att jag vant dig efter att nu får jag sådär, nu får jag vara lust för att svimma undan. Nej, faktiskt det är inte annan som måste göra det här att tacka kamera i framar, det var människor för att byta. Nej, det här var, och så att han var så hållet där, vi var fullkomna på Kajra och allt var high five, att han stannade och det var...
0: Shit, det var väldigt cool. Alltså, det är speciellt bra.
1: Ja, och det är så att det är, alltså, till så far... som jag var snorsklad vid hemma. Alltså, det var faktiskt med manan en som vid hemma. Alltså, vi har ju...
0: Så det är, menar du
1: det? Så det är nog speciellt, ja. Kvitt har vi ju här av... Är det
0: Great White?
1: Ja, det är Great White, ja.
0: Och Tiger Sharks och Tiger
1: Squid Party. Ja, det är pura... Ja, det är så det här, men så också om hur snäck faktiskt vi har utav. Det är flera tusen av oss. Alla som det är ju så som vi har utav. Kvitt, jag
0: tror att det här är fucking aggressivt,
1: ja. Ja. Ja, så provokera då.
0: Ja, men det snackar vi, alltså nu ska jag inte med slag på det och förnärma sig till män, men det snackar vi att det är Jonas som har högt testosteron, det är Mayra, har man tendens där, eller sånt där?
1: Jo,
0: det var ju stressa. Gorilla Air och Great White, Killer Shark, ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Men alltså man har också att det är att det här inte händer, eller när jag sa det, då kan man inte följa av eller åka, vad är det nu ena för det? Då har man byta. Och så är det så stor skjör och så stor att han byter, ja, så... Så kommer jag, ja. Mm-hmm.
0: Jag
1: har alltid kvart att den har 55% av ödelbyten och till tar jag käck för några grumsotor och eller mischt. Och tar jag tjutja kvart någon för det eller föla.
0: Om man upplever ofta visst nu att det är omkring all upp en havet så är det tog att en armer är ett bein till det har prova bit i, men det har inte ätit det.
1: Nej, det är det.
0: Men en helt annan.
1: Ja.
0: Det är det som man. Alltså är typ han vet, vi svimmar för jag svimmar och så också fem när den har vi hem upp då vet jag. Det är ett fattigt kört, ja. Men det har varit att det var nöjt. Ja, listen, det var inte det. Vi hade kanske kärst, men ser jag ser djup i hyllen och så får jag som, okej.
1: Okay, det är det också, ja.
0: Men nej, så säger man, det som jag har faktiskt varit jävligt intresserad av i. Kvällen och att det är så intelligent, det är faktiskt och det är sjukt och jag vet. Men jag såg mig delfin, det var fantastiskt. Men jag stod faktiskt kört att det är störst att det är att stod kört det är fängelskap och sånt.
1: Nej.
0: Men det är inte en omkring
1: Jo, men jag sitter så.
0: Ja, jag hade det omänniskligt faktiskt. Jag tror att så får jag se ett video om delfiner och allt det där och det kunde jag spekla så själv om. Inte och sådär spekla. Och visst jag blev mer så kunde jag finna bara av sig. Att jag nere botten och ha luft nu. Det har också ett här var vi alltså klukt jorda alltså och så är det att han rejvar och håller bok för ikväll. Oh my god, är rejvsta som pesten tror jag har hört det eller lyser det och där fyllde jag så bölkom tar kämpstorier och tar spelar vi som är så tar kastade det runt visst det.
1: Och här är vi en rejäl sotliga så för det här bok för ikväll.
0: Ja, fortäll mig.
1: Som är också sån här kväll också bara jag smär och slätter vi gör och jorda nu får jag se det. Det är att Böken ska er kvarst för ju. Det är inte, vi tar inte fast ur gäster. Eller nej, vi tar gäster man, inte fast ur ubyggvar. Och vi kvarst kommer en balkor från Hetland. Eller vi kallar för det, alltså Hetland och Orsnörd och allt som är det här. Och det är typiskt, det är grund för att man vet att öll kvällor har sin egna ettkänner. Alltså vi där fick fingrar alls rök på dömes så har vi kvällor till oss hemma.
0: Och hällde man evigt tog?
1: Ja, och ja. Vi är och tjänar supernörden är där och tjänar en av dem. Så. Och så följde jag via. Ja. Och nu kommer det sin i balken till Sverige. Två stöver hannar, två hånder och så en kvalspår. Och alltså till exempel den növna av dem. B-2-4 balkgrunn, og så forskjellig, jeg har glemt ikke sattelig, sier jeg. Hanoid, nei, kveldnoid, eller nøvne, men legger meg ikke. Og så, etter hver atter, og når jeg var etter, 2021, og vi følte så, ja, vi var nesten 45 timer, til sema, så nek følte vi dem. Og tar kom det ikke skid med rak, tar gjør så ting. Og det som var stått ved hesen, det var det at tar vått og kåp, og ev, og tjene. Og mer har vi fyllt, og mer har blivet der, altså, fortrøyelig vi, og rødelig vi, kunne ta vare og enda under baten, og bønsen av baten, og øynene av feriene var så spesielt, at tar tog en ev, og truste han i vi med å drøk, simpelthen akkurat som...
0: Gode kroner?
1: Ja, akkurat som nå er alltid det, de små etterhøysene, og ikke bare sikla av noe. Og sånn er ikke annet, at jeg tar så ikke mån, mittlen är så förklarande till att vi tar ju alltså skarv och torste och ävra fram vid fjörna. Mm. Och ävr nej och torste där till alla de drönsjö. Tar vi mot oss oss där därifrån och nej så går det. Skarv det samma men ävr tar var det bara boom här det är er,
0: ribba i befri.
1: Ja det är er, ja, akkurat det här är det shit och boom det var rätt då. Så är också att experimentera lyssna där. Mm. Så att kanske vet att ta vid inte det är människa. Så kanske inte, jag vet inte, ja. Men då vet 100% att det är ingen kåp. Så jag plöjer att färre i vattnet. Jag var gott nog på en sönare på vattnet. Ja, nämligen, jag vet inte.
0: Alltså, kolla inte så här, man vill lägga grå hår.
1: Nåker. Och jag la på en sönare på vattnet. Jag var inte ont, jag var på en sönare på
0: vattnet. Var du bensin?
1: Ja.
0: Ta ju du var bensin.
1: Sönder.
0: Då hoppar jag.
1: Och det var mycket som har alla känslor i kroppen och så hej utan det eller till ötna. Och vi får så tar sova så får vi lösen fram om så får vi vi visste att komma och drakna. Så på gör det bara. Nu sätter bara låt det bara boja också bara. Ja. Hette det att du görs. Och så bara kan träna med ger det då. Men ja, lägger vi så kommer det för boj. Bara han han där som var lyckas stå på atren. En tjej 8 meter längre. Kom då som sagt skratt med sånt där så vill du. Fast har få mig ställa rollet, men man sa ej inne, och så där. Och som sagt, kom du inte skit med något. Jag var simpelthen bara en proper kön.
0: Men jag får äckna kontakt, för jag sa att jag gör.
1: Ja.
0: Kan det där för känsla? Är du inte så med det?
1: Alltså, det är säkert du är. Jag hejtar dig. Det var så fantastiskt. Det var simpelthen så fantastiskt. Jag följde sig så lyttlan. Ja.
0: Om man börjar lära nocturna, man
1: är ju. Ja, nämligen. Vi är ju inte, ja. Det som är ja, fantastiskt. Vi vill drömma sig som hästförande. Jag får eja kontakt vid en kväll som vill drömma sig och är det dig som går till kväll?
0: Är det
1: kväll? Ja. Så det är jävla dåligt.
0: Ja, ja.
1: Men...
0: Ja.
1: Men allt som är det ringaste var till det att... Eller det som man säger, är enklare mest vi ser inte det. Vad kan man säga? Jag huxar alltid, jag borde just det, jag hörde jag då det. Gör det, så kan jag ängla det sötten. Jag känner att det ska komma till att nöka lunda för någonting. Hoppa den byggningen i 18 tryckter och så, ja. Det är känner att det är synd du gör det.
0: Ja, ja. Jag har inte skolan i förrän.
1: Nej, nej, det är nöka ting.
0: Ja.
1: Ikke ordentlig jollo.
0: Men jeg tror ikke det blir mer, altså det som det ofte hender jo ikke om da vi blir for eldre, og det som hender jo ikke om da vi får på om 3-2 eller whatever, da vi blir vaksen, til det er bare ikke mer risikoorienteret.
1: Ja.
0: Og det kommer jo et lån, altså vi sørger flere vann der, vi passer bedre på, at vi tar ikke større risikoer enn så. Men er det ikke som to akkurat som skumper til sånn tid, eller kommer det så naturlig?
1: Nei, jeg skumper.
0: Ja.
1: Jeg minns det nemlig, vi har klintret av dem, så man hører alle, ja, ja, nå kan du ikke være børnene langer etter at der, og børnene til at nå vil du bli papp, ja. Til at først gjør jeg om hjem, suttet i en tredjebørn til nye, eller
0: noe. Ja, ja.
1: Da bøyner jeg meg, for det er veldig ikke.
0: Og til fornuftig er bare at du har jo ikke som børn til sånn vi, til jeg som, det her gang greit,
1: yes.
0: Ja.
1: Det her, ja. Jeg fikk halvt ånda her.
0: Nei. Men alltså, du klättrar i isen, eller klättrar
1: i isen? Ja, ja, ja. Det är...
0: Alltså är från närkande hemma?
1: I kvarst.
0: Det är mycket. Så jag nu visst är svärre där så det faktiskt är ute.
1: Nej, nu chill vi. Ja. För ja, till sporten grejen. Nej, ser jävla tolla kod och ja, det har vi. Helt förfärdligt tolla. Så
0: ska jag glädja för det. Vad menar du? Men är också SVT där så känner jag Leo så ute.
1: Du är att som du sagt det av men
0: helt så här. Nej, jag hade faktiskt det som är också sått det som är så jobb så vet jag bara nu det är. Då tror jag som check. Ta första sort. Klipp dig in och du hickar och check vind där. Jag sätter er till en passion. Det är så inte gott att brenna för sig.
1: Ja, alltså,
0: du kunde inte lumpa med borsjur.
1: Nej, nämligen. Det är riktigt att säga.
0: Men jag hade till det jävla stått det till Nick Föl. Tänk en gång att jag låg och vet inte vad det är skola. Eller vad det är dama. Eller vad det är Hitler. Och tog över det. Låg av att du utskrivade fördelen i en sorts tion. Det är det. Att när det första bäget fick, då visste du.
1: Det var en käck för. Det första var en käck för.
0: Du kunde ju äka som att vi fattade fidjonen också.
1: Ja, nämligen. Men, det är så tockner som att säga.
0: Men kvart, alltså, att klittra. Tror jag själv inte hade
1: det. Det gör det ju. Ja, nu kommer jag ganska efter från början. Ja. Det var så rädligt med mig. Det gick skola, fy för den.
0: Åh, vad?
1: Det var smärgen som jag var inte kvart. Jag satt attast och bunt och tecknade. Och det fick jag frivilligare. Och så tog jag inte näka. Jag tog inte faktiskt för hela fällskapet. Jag hade visst att jag har en folk som är lite känd. Ja. Så jag sa, okej, nu måste jag säga, men jag kan inte leva på den måten. Man kan inte leva på den måten. 15 år och då är det, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja. Fällskapet, en grej där. Men för att lägga, så är det. Och så blev man äldre och så blev man smäg. Så var man smäg en konfärs. Och jag slapp mig så, jag var inte till beta till varje ontan. Men så prövade jag. Men alla dörrna klarade, okej, det är faktiskt, det blir till. Det är ju en sjuka, alltså fobi, eller vad ska man kalla det för, ja?
0: Mm-hmm.
1: Det är, du kan...
0: Arbeta.
1: Nämligen, du kan arbeta, ja? Och är rätt check, alltså för ujtjeck, att ducka, snorskla. Och i baten, det är nog en här problem, ja? Men, ja... Alltså, det lever löj. Det som vi reser utkappar. Det är ju ångre möjning, alltså, torsdag.
0: Mm.
1: Men det görs det bara, alltså. Men det är väl så här. Jag vet inte, alla historier. Men det är
0: irrationell röst,
1: egentligen. Det är det. Och det ser man vid checkvärden. Alltså, följen är som så ont som kan dräpa det, alltså.
0: Tjaka det, som så...
1: Ja, ja, du har ingen möjning,
0: ja. Ja, jag vet inte vad jag menar.
1: Alltså, det är ingen dagar av näka som är i tjön för.
0: Men alltså, öst
1: det är... Ruckna, och så har ni tänkt att checka för något kjolt, alltså...
0: Ja, nämligen.
1: Även kjolt, ja. Men så prövde jag. Nu får jag köpa här. Du kan glädja, nej, det är... Ja, just det, vad tjaka det är för check. Visst, åh, något där, och får vara ytlig, ja. Kjolt mig, så prövde jag, alltså, come on. Det är bara ett här, tack samman. Och ju morra i världen är ju morra fantastiskt blöda faktiskt. Jag också, herregud, alltså, kvart i nass nu, va? Alltså, det är så fantastiskt. Så hade jag skrivit. Så, okej. Okay. Nu får jag ju checka fjatt först, det var helt okej. Okay. Och så var vi 16, ja, det är 16. Som så, det körde jag längst igen, ja. Och klinskoj. Och så får bäst kramat jag med klinskoj.
0: Mm.
1: Så prövar vi det här, och... Och det var fantastiskt att prova att klintra och färst och som man släckte ju för och stadväck i det och sådana kan. Och nu var han så blev en fjällarbräckare och just nu som är rörliga, spännande och ja, förfärdliga festliga folk. Kjolt nu, snäck bjärging som så säger en ägg, men mest säger vi bjärga.
0: Men det gott som man hever det, det är nog mest turister du ska ätterkökat.
1: Faktiskt är det här som helst.
0: Och tärta.
1: Ja, det faktiskt helt med förringar och eller som när vi kör till kallar så ofta.
0: Men jag måste börja ett ting om det här. Att vi kassör det är en vit det kan se ut och det ler gråt alltså jag vet inte vad det är.
1: Och värre.
0: Värre.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är vit här och gott. Nej.
1: Nästan.
0: Nej, värre. Det är samma funktion det
1: kan jag. Ja, det är det jag faktiskt får färre här på.
0: Ja, men är det ett problem att folk jag har hört också om det vi att det ler bara nu jag värre.
1: Ångsten är samma det.
0: Ja?
1: Ja.
0: Men hur fungerar världen egentligen? Alltså är det så att vi är alla vägen hem?
1: Ja, alltså det är typiskt att det gamla brukman som byggde götter.
0: Mm.
1: Eller affärångsten, men som oftast byggde götter. Så finner de världen och så ska du färdla nästa och nästa och nästa och nästa och nästa. Så gör jag, ja.
0: Mm-hmm.
1: Men så nu kommer så klart andra. Och bara bygga världen ångsten, ja.
0: Mm.
1: Och det kan, så de flesta försöker veta det, men...
0: Det kan komma, så
1: det var. Ja, kvist på lätta naturen över naturen. Självt om vi var inte här vi är här, det är inte naturligt, men det är så en funktion med Janna.
0: Det är sövligt om vi känner och
1: förfölja. Det är det som är det, ja. Det har vi gjort i Böxelda, forever. Sen så är vi där, vi är fast i färgen.
0: Ja, men det. Och kvart så vi, som man, jag sa ett uppdrag som jag hade rörde intressant, som jag sa, jag vet inte om morgon eller skulle ta. Så jag ett uppslag och här står National Geographic.
1: Ja.
0: Vad fortäller mig kvitt här att hon vinkar?
1: Jag tar också att snacka om igen, nu kommer vi att klippa så snart en gång. Det var vi, någon här när vi gör det, här är en skår som är ett 8-skår. Hon ligger nästan för Ennerberg lära. Och så var så kan det som jag gör det, så tänkte jag filma Ötland. Och filma jag med dronemiddel och allt det där. Och så var en sändning, eller en, ja, en geografisk hötta, en sändning som kallar för Europe from above. Jo, Europe from above. Och här var väl dömes Sejahald. Och här för var det Bjarga Sejer, då, i följum. Och det köpte jag så märker upptöker, eller tvär upptöker från mig. Som ja, som vi har tagit av Sean Desinter, men målet är att National Geographic skriva. Jag skriver först, hvis jag heter ordentligt så är det vi på det. Men jag var skeptisk av Sean, ja.
0: Jag
1: tror
0: också att Kylie Jenner skrev det möjligt. Är det
1: så? Alltså,
0: National Geographic, det är ju
1: kämpigt. Det blir ju inte nästa år, ja.
0: Nej, och det är bara rävla cool, man säger att du har tidigt näka upp som vi brukar en så stram plattform eller en sändning.
1: Ja, och här är pengar. Jo, vi fick kanske inte borde, men det var släck. Det var inte att säga. Alltså, jag mår inte till det som...
0: Som tuffelt.
1: Alltså, det är helt väl att det är så mycket flott att de köpte. Alltså, det är vilt. Det
0: är det som kommer med mindjelig, eller
1: vad? Det är det som är, ja. Det är det. Ja, jag tror vi fick ett öre för det, men alltså...
0: Nej.
1: Men det var inte det som...
0: Det var inte det som
1: talat. Nej. Det var ego, faktiskt.
0: Ja, men följde du sig, alltså, vi hoxade alla med Jocknum att... Alltså, det är som jag alltid är stortligt som är färdig att lämna det och ta sig till vi att du är så uppe här och du är här och du är här. Alltså, du är alla städer. Man är bara för bara månaden. Det är också inte du görs på också spontan. Du tror att du har tjå honom.
1: Jag var inte. Jag har inte fiskat.
0: Jag har inte klittrat.
1: Jag har inte klittrat.
0: Det är marsmännen i kvamma. Det är bara du att fänka.
1: Ja,
0: men alltså, till rälja... Alltså, du får sig en upplevning här. Alla tog ju, alltså, och möbelläggar. Och så tar du sig med att du eller nu sånt så på Instagram att lägga förskällt ut, men när börjar du att tagga förskällt upp och alltid tycker inte det sånt?
1: Ja. Jag håller det där. Jag sånt det är ju plattformar eller allt det nu så gammal möter det. Nej, alltså jag har lagt ja när det första jag lägger YouTube där var och jag var snär där var. Det är sån touch eller klarna. Ja, det första var det så. Mm. Men så köpte första kameran, det var Olympus Atlana, en av de första digitalkameran som kunde under vatten med dem. Så kom GoPro, så köpte man GoPro och allt det här som kan under vatten.
0: Mm-hmm.
1: Så, ja, droner till dem och tog jag sedan den första. Ja, nästan allt det är ju hemma till en mindre film. Och så... ja, sådana ligger och bjällar uppe. Och så blev jag bjällare vid Visit Far Island... om vad som kallar för Ferencer.
0: Mm-hmm.
1: Och ta här just lite Instagram faktiskt. Och det är också att så du måste ha Instagram så skriver jag väldigt där. Okej, fint, så prövar vi det. Och det är halvdelen det tror jag är känd ju. Två eller tre år sedan började. Och så säger jag, nu får jag all in. Nu får jag pröva att göra en budget av ordning. Jag i mig har vi lagt 25 video eller reels om månaden. Så jag har arbetat för idag. Kjort mig av.
0: Och så är det 5000 följare.
1: 5000 näka. Nej, så ja, det var jag har sörm arbetat för idag. Det har vi. Man klipper som jag som du gör nästan. Jag är inte kvar där. Det gör jag också där. Men det är tur där. Tur då det va. Till och som du säger då att man fär vi känner chans det är till gap men då är för vissa näka som någon annan säger då. Mm-hmm. Men de säger man så man klint tror att det syns inte. Det är mm-hmm. Det som simpelt en ja as mest från där knappt. Åh, jag sa det lägga video där fantastiskt va.
0: Mhm.
1: Och så jag kunde möta andra folk, nytt folk och kanske se mig av eller plötsligt se mig av
0: men Man kan lära lärarna och man kan visa. Det där går inte det inte till att se vi det vi inte har tänkt nu och du börjar så här bikna och ta vara sånt för så hev då tunna bikt till första och tunna förfäder eller tunna familje.
1: Ja.
0: Men det har du faktiskt
1: allt
0: det. Jag kom till träning till för det.
1: Det här som är.
0: Att är som bara vet att den olika slädrar kan höra om allt det här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ta i bara vänner snedig som är just det syns, ja. Hur är det snedig men som fast hyma.
0: Det
1: bara man eller.
0: Men det känns ju väl det där störst för det är så ser att du faktiskt just att du ensam där och så vi inlockar och så till och med så fick ett kvar dörs nu att du kan ju böten och du cyklar och du har 5000 faktiskt med dig där och...
1: Ja, det är... Du fick att du såg som bara, kvart är det nästa? Kvart är det nästa?
0: Ja, ja. Vad ska en fredag kan det nästa? Vad ska du ska göra? Du ska föra att lägga mig ut av YouTube. YouTube är den passen här du kan göra vlogs som bor och whatever. Och ta så ängs och så kan du faktiskt tjäna pengar på det.
1: Ja.
0: Hej, då finns ju här så views nu som då finns ju Instagram, hej då finns det YouTube så tjäna pengar på det.
1: Det är det som är det. Och ja, och som du säger här på den nästa till jag filmar på showen. Och höjt oss i hjärtat jag har på mig showen.
0: Först det?
1: Ja.
0: Så ska du släcka
1: det. Nej, jag vet inte. Alltså, det är bara det. Jag gör det nämligen idé av video. Så, herre god, kvist hies. Och okay, nu är det bara att lägga det. Det är inte bra.
0: Vad ska jag? Jag lustar helst inte en egen person.
1: Nej.
0: Nej. Så jag har varit samtalna. Jo, vad ska anka då? Jag visste också bestämt som är sort som jag glömt som jag gärna för att efter.
1: Ja.
0: Men tog jag nämnde att jag är i Broxa. Det så ser några ting och att det är alltså några ting är bara vanligt talmål och tvärt att se några ting och för man bänt också ska som oj se ju så vanligt.
1: Ja ja, alltså men det är människor.
0: Ja ja, men det är som är naturligt då.
1: Ja. Så men vi det är också ekonomiska kriterier.
0: Mm.
1: Det är det bara.
0: Så det är det bara. Att det är så klart alltså.
1: Tycker. Men det är det nästa eller är det nästa? Det är som är på två exception eller så har mikrofoner och
0: Mhm.
1: Ja.
0: Det ska du bara. You don't grow when you're comfortable. Det borde stå i pimmen när hur har gått det att brusta snick alla tid.
1: Men det passar. Det passar. Man blir det ja, att
0: det tycker du så står öst i en så att du minns mest och att alltså det här glädjen ligger faktiskt. Du ska bara dra in det här.
1: Ja, ja. Ja, jag sa att det är som du lägger story till där. Jag också bara, yes, att det är akkurat det.
0: Alex Ramosi.
1: Ja, jag lörs negat drömmar. Han och Conan, hej då.
0: Ja, jag är inte alltid efter henne. Och hon lörs till henne en podcast och sådär. Med henne Rotte och allt det där. Och alltså, det är bara literally, alltså, oh my god. Alltså, det är inte bara moster och gubbi eller något som är. Alltså, det är som att det är. Det är inte oss du får med dem. Ja, men du är också också, vi ser en här som är i Aupia, så också alltså, jag vet han instinktiva maten som är vildfödlad på. Jag vill handla på hända maten. Men släck att han blåa. Kossa hej en person som klarar sig bättre lön. Hanterar det.
1: Ja.
0: Och det fucking rycker.
1: Det rycker, ja.
0: Det rycker.
1: Ja. Ja, sen jag kom där. Jag har alltid lite podcast. Alltså, lust att vi är utvart. Men nej. Det är fantastiskt, alltså.
0: Det är
1: som våra. Det är vad lust är. Ja.
0: Lust att Joe Rogan.
1: Ja, ja. Något sånt. Och Modern Wisdom vill lämna.
0: Mm, jag önskar det.
1: Och jag ska se ut han. Ja, Modern Wisdom. Det är synder... Jag vet inte, ja. Det är många män eller det.
0: Ja.
1: Men prövd oss då. Ganska ja. Synder det. Ja, det är aldrig rörliga. Rörliga, rörliga sånt. Det är samma, synder samma sak som Joe Rogan. Är
0: du
1: tummar
0: just en egna podcast?
1: Vet inte. Han är ganska väl den nästa.
0: Nej, men tack kunde du. Vi såg så här, jag har alltid sagt att det blir aning fast med att tåsa ut i det då så att som fast det då så var att tåsa tog sig to kunde gott tidig upp här ensam aldrig och tåsa ut i ett. Det är så nämnt jag där. Och att det är ting som är nätt för det.
1: Ja, det är sådär.
0: Så också,
1: du kan snacka lunch och det här kunde jag.
0: Ja, men det är gott ting till att man är intressant att ha det. Det är bara wow, okej, ja. Och hatta, och wow, och hatta var det helt inte. Och så blir man bara, det är helt underväg för mig. Tog att ta mest som jag kan relatera till att det är en stor fisk och rastkött och rastanfisk och allt det där och pappen är en båt som har matörmar för vattnet och tog skruv på men du vet titta, men han låg igår jag vet kvaffi owner du kan teach att lömmas att man visst man en part av rum twin upplungar att vara om klättring att vara om rå om guska blå bättre klättra att vara om guska kunna klara bättre att komma i komma öfta för här som och kanske mera fakta om bokutkvällar om du vet
1: alltså om också,
0: allt möjligt som du vet.
1: Ja. Det är ofta allt mer och så färs det och så nej. Så det är ju så
0: Du kan också om det. Så du får gå och finna det hos gott.
1: Och det är väl det själva. Han är beundrig att hon klarar att filma så. Alltså, ta sig sådana. Jag har alltid att det är fantastiskt. Jag också bara, åh.
0: Ja.
1: Hata vi. Hata vi då. Nej,
0: hon är
1: jävla alltså bara gott. Ja, ja, det var gott. Men ösnä det att jag mig står och känner. Alltså till alla dörrarna och jag också bara, jag klarar det.
0: Och jag syns inte om att hon gör tillfär.
1: Ja.
0: Video, alltså filma professionella video och klippa där arbetar på så bara det är grejer sånt jag syns. Vad som då så där kök upp men hon då är jävla det.
1: Kan man glä. Ja. Ta väl den där.
0: Ja.
1: Nej, det är alltså skäg alltså. Ta se bara hur som det vi kommer att göra. Visst vet. Prova.
0: Hvis vi vil jo
1: prøve. Det
0: er det ikke.
1: Nei.
0: Og helt hvis man lærer det, det er også det som jeg sier, hvis man vekster som personer, det er til å forklare til at to minnes sjølven fra at du sier at han fyrer skulder på ikke noen og tekner. Helt imot første inntrykk av det her. Men til det snedet, jeg sier man lærer faktisk egentlig progressivt, hvis jeg husker to hever Nu grund att du också har nast till du över präckve är att du med knallt
1: hit. Nej, ja. Man ser urslut och ändå för kvarten om man är klar att uppnå.
0: Ja, och Alex från Moses säger till dem att vi står stann tror jag att jag har med er Vi är en hädda dish. Men du har inte präckat på den lite igen. Och det kommer.
1: Akkurat, ja.
0: Vi är en hädda dish.
1: Ja, ja.
0: Men du måste präcka oss från Iron Fest för att stå på det, ja?
1: Ja. Det är ja. Det är gott sagt, ja. Och det passar oss.
0: Ja.
1: Och så ja, som att Anna kört mig kör den i färden. Till att Angela grejda. Alltså vi ska lägga också ut. Alltså nu kan vi inte kvart att se eller alltså du vill älska vad du har här eller vad så.
0: Tjaver då. Så lägger du Instagram med
1: dig. Det lägger mig ja då så. Så alltså fuck it. Kör det där va.
0: Ja. Ja. Och vill jag kör det där och gå vill du säga nej tack. Är det så väl att du ingår va? Nej. Du ser bara. Oh ja, bælt du bara så ori. Oh, det hælder bare. Du er
1: det.
0: Sounds like a you problem.
1: Ja, ja, det vil jeg. Sounds like a you problem. Ja, det kom der til at være
0: ofte. Ja, det passer.
1: Ja,
0: det passer. Det jo to just that thing. Og hvordan de reagerer på det tinget, det tar ikke en reaksjon.
1: Ja, ja, 100%.
0: Det helt brøys ikke. Hadde eget to,
1: ja.
0: Men hva det ikke vittlast, hva det ikke helt nækka sort uttok seg katta nasta? Hva det, hva forstår du dreier meg nå,
1: Man har för bara ting alltså pröva göra
0: eller Är det något bestämt ordas pröva nu att det kommer ni är eller bara
1: Om miljoner. Jag har förstått alltså. Det är allvar där. Jag ser jag har sagt det. Följer neck för lut. Alltså man tror ju mest inte med mig. Följer neck för lut. Neck för neck för neck dränga stacka klintrad. Neck för neck håller det ganska. Neck för neck fiskar pröva. Alltså simpelt neck för neck kvas. Och ta mig in på en goda mat alltså. Alltså kan du kan leva slöv och Och ja, tjera. Vi ska komma hästna kanske. Det är fantastiskt.
0: Men du så för er förstörs. Eller för lojt.
1: Nej, men skilda kan säga för lojt. Ja, om skilda förstörs.
0: Vad han har snickrat. Ja, att du forskar.
1: Och så ja. För det näck förstörs. Ta det tömmer, ta som tömmer. Jag
0: har alltid hört några sagt något sätt inte, men det är ju det.
1: Ja. Ja, det som vi ser alltså Ja, alltså nu har vi tacka jag vet inte, tacka håller ganska showholder den alltså det är och Jag vill en 300 näka och man vet att det är en 800 näka. Alltså det var så bara att tacka det här som att döma, ja. Och så drängar stackar. Jag klintrar på att försälja risen kättlingarna och ja, vad är det samma? Så trusch. Alltså, så är det här som jag säger att det
0: här. Oh my god.
1: Och hur snäck vad dyper är och hur snäck, ja, poha. Som du säger, det är fantastiskt att veta det. Men jo, man har några planer till hemma. Om man klarar 5% hade varit fantastiskt. Glömmer allt. Det är tidskort, ja. Man ska häva. Man ska fortsätta att drömma.
0: Ja, men så har jag touchplaner och fem rika.
1: Ja.
0: Så är det mer än så en person med många plan.
1: Ja, kan
0: det. Detta är att jag får svära med. Ja, ja, men så jag har touchplaner och fem rika.
1: Alltså, ja, nämligen.
0: Du må...
1: Det är ju noll.
0: Ja, du...
1: Eller, ja. Oj. Alltså, eller blir vi... Det är också ringa så blir vi med drömmarna. Och sen så att du prövar och prövar. Ja, du klarar dig, men det blir vi och blir vi, ja.
0: Mm. Man ska aldrig, ja, tagga det aktion, det gör jag. Gärna kan veta. Och man är ju bara den där, hvis man är helt ärlig så kan man...
1: Ja.
0: Alltså man har planer, men man måste minnas att utan att ha planer man har på en vän.
1: Ja,
0: det är det som är. Vi sa faktiskt att det är ett megafitt video att ta var. Vi stressar så mycket om, eller vad jag ska säga, stressar så mycket om ett löj som kan ända at any time.
1: Ja.
0: Så var det till och... Sånne,
1: ja. Ja, vi var då. Svitt och fåglar, ja.
0: Jag visste inte att ha bläckspråk. Jag vet inte hur vi sa det här, men det är så...
1: Fåglar, nej. Svitt och fåglar. Kvitt och bläckspråk.
0: Jag vet inte hur jag lever vi ihop.
1: Bläckspråk och fåglar, som säger man. Lever tjön.
0: Nej, men jag sa det här, men det blev bara mest ju i akkurat det här. Jag säger, wow, ja. Men, och jag har alltid studerat och stått lite att du tänker på att vi, alltså... Ja,
1: det är alltid öliga viktigt att visa dem... kvart nu innan för er. Och det tog man väl. Och skymmer det väl, och skymmer det inte. Och... Mm. Jag har inte tvingat den här. Så nu är han är i badnegaren, så han kan... Alltså han björs för skola. Mm. Så han kan vara hemma och kämma alla den. Och han är väl fisk. Skott svartfogl. Längt några för ögoner. Och fiska hemma. Och, ja, ja. Och allt möjligt.
0: Oh my god,
1: han är uppvaxen på Excelden och Batias. Alltså.
0: Mm. Det är så att lova botten där. Du vet man ser också alltså att vara till kanske idé är man synd att se för nick ut när jag får lite ut det. Mot kan man vara fyra.
1: Ja. Yeah.
0: Så det är reellt stort lite att köra som på så något liv ungar där man ser.
1: Vi håller oss nu. Jag är allt för reunion. Alltså kan han bli över tema hand om. Men nu får jag så att för en chans när jag älskar det eller hatar det. Det är
0: eller bara vi är samman med pappa och sonna. Alltså till är faktiskt bara det som vill jag ha vad är det är så här istället. Och till faktiskt but är så intresserad i hur han går eller så till då en ice att bli vuxen. Att det är det crazy. Alltså
1: och det ska inte till. Bara så det har min show up till dock.
0: Alltså
1: det blir slash för ska jag bara det kan så. Det blir slash alltså för hans skull. Det är som är så fantastiskt sett på det.
0: Har du någon underskväll, understjord eller så, så att du kommer till häva? Någon som fascinerar dig där?
1: Alltså kväll, så är det där bågat kväll. Fiskur så är det hemma.
0: Ja.
1: Kan man det väl?
0: Vad är det som är så fantastiskt om bågat kväll?
1: Det är att han är så simpel och så förnuftig. Att han är så klokor, att han klarar att träna och lära fojl. Alltså som vi människor.
0: Mm-hmm.
1: Att han blir riggare sig, så må han bröda och kranna.
0: Mm.
1: Det är kanske så vidt.
0: Ja.
1: Det här alltid är fantastiskt att det blir till, alltså.
0: Det är gärna sjukt alltid också att jag har en vittan hund hemma som då nu kring och allt det där och jag vet att jag är fitt och hon är helt säkert ordentligt klok och syns det är, men kvällor, det är alltså en helt öronnivå.
1: Ja, ja, ja, det är det.
0: Och så klokar, alltså jag vet att känna för jag snar ett var en för en sändning när jag är bakåt kvällen. Som åt vänjaren så här.
1: Och Blackfish.
0: Alltså jag också säger, alltså är det en kväll, han dotter ju nog skicks och allt. Är det just en kväll som är faktiskt sagt nu, det finns nog en vinsch mer.
1: Det är man allra helst. Nej, det här får jag inte vidare vinsch, men det är helt man.
0: Ja, och då blir det mer här.
1: Ja. Ja, jag tycker också. Ja, det här är även ekme återhållande.
0: Ja.
1: Så helt det drepa bara. Ta vår god dag.
0: Och kan du se att det får alla grint att dra på så här?
1: Nog så väl.
0: Ja, men
1: det är halvdje. Jo.
0: Det är en kväll ur fängarskapet. Alltså, det är inte gott att säga. Men ett ting som vi också om, som är halvdje. Ja, det är inte stort lite att sucha till att man slaktar ett år. Men till ej snacka vi att man är så... Alltså, stort först mig lägger nu. Köper en packa av kullinje.
1: Mm.
0: Och så är det en liten fitt höst. Det är skönt att fungera bra. Alltså att två stoppen från att slakta det.
1: Yeah.
0: Du har helt enkelt att köpa det bara. Det är inte så att fungera.
1: Nej.
0: Djur är det för att du kan kunna leva. Och det är så bost och är så flott på en kramat.
1: Ja. Och det är något som huxar på den maten. Out of mind, out of sight. Ja. Som, och det är något som inte vill jag så göra.
0: Mm.
1: Och det har vi att lyssna med åter.
0: Mm.
1: Jag ser inte ölska för att dräpa och köta och fiska och alla stingen. Ja. Men Mirjana respekterade Lysindra.
0: Mm-hmm.
1: Alltså största respekten alltid är till att affära ut och fiska var jag kjota, jag vet inte vad jag grinner av. Och göra själv. Titan och Sima. Titan löter alla vän från att du tecker ett liv till det era barn och äta till er. Till att leva, simplarna. Det är det välja. Så långt som du ett kört så är det till att leva, alltså.
0: Mm-hmm.
1: Och också om det, alltså vi människor har varit sågande människor över människor.
0: Mm.
1: Det är inte för en, vad är det nu? Alltså vi får fortsätta att ta så vet du väl, akkurat som vi gör för tusen år sedan. Det är rävliga nöjliga att vi gör så vi gör nu. Allt är processera såna ex som dagar för det. Vi pröver så inte färdig ut och skjuta eller dräpa eller vad eller fiska.
0: Mm.
1: Ja, vi kom fram mig lägga less mess eller whatever.
0: Men han är också just all chips matter. Alltså att inte vi gör så bara till Kus för jag föds ju nog skott ta ett över med familjen så där dörra på to white e have vi vatten där med att
1: Jo.
0: Det är också hastigt faktiskt.
1: Det är det. Och alltså nu cyklar Och här kommer vi har vi grabb som börjar och tar oss till fiskefiskor, rasfiskor, torrfiskor och alltså all möjlig fiskor som man över det. Att bara komma ihåg till boxen. Här är allt har haft vi ja, tinkos som jag har varit alltså och fiska. Och inte vet vi det att fiska helt mält. Mitteln tas med skaffe och är vi det ju inte, vi det där burgare, vi det där pizza, vi det där. Alltså hallå, vi det där alltså syns ni, vi det där och en burgare. Då
0: var det en glupe och så kan skapa burgare
1: nu. Ja, det vill jag. All right, då är alltså ja, men så hinner vi. Vi kunde helt inte förvänta till att öll Jag vet inte hur många miljoner bygger Paris för de ska få ut och köra ut och vara i. Alltså, det är gånger, det är inte heller inte. Jag hade ödlig havn ska få ut nu att köra eller fiska hemma. Alltså, det är majs nu vara.
0: Men det är inte bostad, det är realistiskt.
1: Nej, det är realistiskt. Det är
0: gånger inte upplåkstycke, alltså. Nej.
1: Men jag också bara att vara i. Till ångan, alltså, det blir ju inte mer än människa att vara en av vara i. Det blir det faktiskt. Jag vet hur folk ställer just oss. Jag vet hur många människor. Vi var tagande så gott att skära slånt vid våra människor. Miljoner år, tusen år, det är annan bara kvart och trost. Det är inte trost. Det är färre vi inte nu. Men jag måste säga, så är människor och människor.
0: Ja, ja. Och, men allt annat vi också om, alltså det... Alltså, visst nu, jag säger, jag är inte bänken för krutch och så. Att det här hända och räcka också. Men jag tänker som jag hade reella, alltså till en gång sån och jag kom till skåttar. Och jag har alltid rädda snilt att han dör att göra på all. Jag har alltid snilt att han dör att bråka knuv och göra sig till det. Tror jag att man, alltså det kan alltid komma till att gå. Alltid, om man ska klä. Och att anledning till att gosnäck med män, eller gosnäck med kvinnor, då faktiskt ganska idé att försöka sig att hon hejtas och värde att nu är vi nöjda att leva av sig och vi är nöjda att leva av fiske. Det är tryck faktiskt. Att det är väldigt intressant affär och kanske görs mer av det här att jag finns ju ungdomen mer på idlodömmes till att flätta och att fiska och det är faktiskt, jag vill säga, är det faktiskt inte flow och slut i vad de tar. Det är alltid spännande.
1: Yeah.
0: Men det är sånt vi familjerelation och sånt. Nu är sånt att det är gång till tog
1: Det är som är det.
0: Och jag ser inte pappa med en slärmlig ting, men han är programmör. Alltså det är några andra ting och det är på sådär familjepräga, egentligen.
1: Ja ja. Det passar ja. Som du säger just ja. Du kan ju bara vänta att skulle göra det och så vidare. Ja. Men med ett gott öme, det var nu med dem corona var och strejken var. Kurs hjälper läs fax vi var då. Vi har satt in ja. Men så samt så kurs ju en öliga neck shoulder neck blue var eldest hem och just ja. Jag lärde okej, vi må nu må man lära sig några ting runt det här. Vi kommer nu kommer vi svära att nu vi ska färdas lite nu men vet här bara lite som konka.
0: Jag
1: tror också. Och drottning ja, där gör du vet jag. Det var väldigt och så får tömma sig boxarna. Eller boxarna.
0: Men det är nämligen i halt vaxar öl där också. Alltså det är det att vi är rising här vi lever faktiskt öl ofta så någon. Vi tittar så till vi där i något ting. Så vi lever bara vi är bara van vid att om boxen är full här och är cheaper att här eller lepad.
2: Fra gulle glocken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.
3: Du showmauer, vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
4: Fra portalen, nå er ikke løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Føyer. Vi der vi av feriene.
5: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer noen Føyer, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende har vi er i atter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hellene er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away, og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølang kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu, og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida, at hette har vært vittlere enn nækka det.
6: Einasta ihuksjon, Strandamaling. Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom ånder land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
8: Visst du at så gulluk lukon bjau et eiste vindu og hurar til vindna, bæg et luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meir enn tretur av rønton og vöru fra heimstasa veidaron blir alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon. Hofta Jack 2, Gulle Veit.

0: heldur fram. Vi søkjast og i SMS.
1: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og tu hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjerra bojetøyna stytt.
2: Vensel Nordic Cup vir sista handbollsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó handbollskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sema vötlu vi tjattner. Hese li lutega, GG, Kiel, Valur og H1A4. Kjev ega og mestje av events.fo. Dista patsjen vi 6 distun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vi kjepa dista patsjen. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Trygt, Magn, Apps och Karin.
3: Bra portal nu. Nuts lösning av blöjor nu och försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga och tillbörjning. Portal.fo
4: Sona-appen har vi nägat till ödl. Sona Plus har vi ett lydes under Majra. Sona Plus. Ett lite plus i gärandestenen. Till Twin som är kund till Tjaförja Tele. Kunna det om traden är afd.fo.
5: Vill du uppleva Förja enast av Vaxmuseum? Eller så att det är storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon? Du kastar ägst i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontan är björknån, ettla färra vi av fjall och skårenån. Vestman Naturist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur, ettla bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Wenzel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein alt jo handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega. GG, Kiel, Valur og Hainofjørð. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stum kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stola Wenzel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Skulle hörna käftast, sätt dig så i samband vid Gulliglockar. Vids radio att här fejen. Du kan ägst att söka urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar, 12.32, Gullevajt.

pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.